0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
5: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Arny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
3: No terve, täällä on kuule pirumerrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
2: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
3: Mitä?
2: Niin, grillimaisteria.
3: Grillimaisteria.
2: Lidlin grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä kolmesti ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
5: Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
7: Energillä so.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi osoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.
2: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Energin aamu, prinsessa show jatkaa kulkua vielä tämän viikon.
1: Ja tunnin päästä liven.
2: Ja tänään päästään, tai viime viikolla päästiin keskittymään ensimmäistä kertaa kanssa. Että jos sä oot hirveän huono vastaan viesteen, niin hei, tää omistetaan sulle.
3: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
2: Maria Salla, jos teille lähettää henkilökohtaisesti viestiä, niin ootteko te napakoita ja tunnollisia vastaamaan niihin, vai saattaako jäädä silleen päivien tai viikkojen päähän? Ihanaa, että tuottajakin nosti päänsä sieltä ylös, kun mä vaan kysyin tätä.
0: Janne, oliko tämä henkilökohtainen hyökkäys mua vastaan?
2: Hei, kyllä minä vaan kyselen täällä.
1: Rupeaa niinku viestiä suoraan. Sulla on kyllä ollut nyt eilenkin tämmöinen hienovarainen tapa vihjailleen tuoda niinku lähetysten aikana tämmöisiä puheenaiheita, mitä sä tuskalla nyt sitten ihan ottaa kohdennetusti.
2: Hei, nyt täällä on kaksi vastaan. Yksi hyökkäystä koetaan jo tässä vaiheessa
0: aamulla. Ja sä aloit näätimään mua.
1: Vähän nyt erikoisella asenteella. Vähän on semmoinen turvaton ilmapiiri täällä nyt.
0: Nimittäin siis mun kampaaja, joka toimii myös käytännössä mun terapeuttina, terveisiä Tuulalle, laita lasku perään, niin häneltä oli ihmiset kysynyt, että mitä mulle kuuluu.
1: Joo.
0: Niin Tuula oli vastannut, että siis ihan hyvää, oikein hyvin hänellä on elämä hallussa, mutta hän, joka ennen aina vastasi kaikkiin viesteihin, niin nykyään ei enää.
2: Ikinä.
1: Ai siis mä ajattelin, että niinku sinun asioista on jouduttu nyt niinku sun kampaajalta kysele, kun sun ei saa yhteyttä.
0: Joo, Tuula toimii näytäydyköön myös mun sihteerinä.
1: Ei, kun mä mietin silleen, että onko siellä jo tehty huoli-ilmoitusta, että siellä on poliisi tullut paikalle, että onko täällä niinku tapahtunut jotain hirveätä, kun ei siihen Mari-prinsessaan yhteyttä saada.
2: Mäkin olisin jotain samaa, että jos hän on nyt kampaaja, terapeutti ja PR publisher, niin on kyllä hiuksille tulee hintaa, kun siellä penkissä
1: ei oikeastumassa.
0: Just näin.
2: Ilmeisesti Sallakin tuntee pikkupiston sydämessään, että ei ole se maailman nopea viestitahti takaisinpäin.
1: Kyllä mä sanon, että mä saan sitä tosi usein noottia. Ja sit mä samaan aikaan mä silleen, että ihan omalla vastuulla, että jos sä oot jo todennut, että mä siihen viestiin vastaan, niin ole hyvä ja soita, mutta nyt tässä kun lähdin tätä puhumaan, niin siihen mä ainakaan vastaan.
0: Joo, ei mä puheluihin vastaan.
3: Energin aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:00.

0: lite.
1: Ja.
0: Jordgubbmjölk här nu.
2: Ja Niko Nousiainen.
3: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
3: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
2: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
1: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
0: Tätä se premiumi tietää.
1: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
0: Niin siis masterillä?
1: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
1: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja tälle yksi kling.
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
6: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
7: Bardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
8: Mä olin 7, kun Maradona teki taikoja. Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
9: Inglewalta otta näkee lisää.
10: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.

0: Lappeenland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lappeenland.fi.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onks tää oikein?
2: Ai mikä?
1: No tää on mun palkka. Täällä on enemmän liksaa kuin viime kuussa.
2: Ne on ne korotukset.
1: Ai mitkä?
2: Eikö sä muista, kun mä ja varmaan 10 000 muut ihmiset lakkoili palkankorotusten puolesta?
1: Tuleeks ne kaikille?
2: Joo, melkein. Mulla tulee ensi kuussa.
1: Ai jaa, hienoa.
3: Ole hyvä vaan. Terveisin Ilmailualan unioni. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
2: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
4: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
5: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
9: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinta kuulosta.
10: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
11: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
12: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
11: Incar.fi.
13: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
14: Hymyile. Olet turvassa.
15: Niin, rakas?
16: Ootsä vielä Prismassa?
15: Olen.
16: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
15: Mitäs nyt niin?
16: Pena, Pirre ja lapset tupsatti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
15: Neljäkös niitä lapsia oli?
16: 5.
15: Just, eli iso trampoliini.
16: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
15: Selvä.
16: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
17: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.

0: Viime viikolla tunnustettiinkin sitten varkauksia studiossa olan takaa.
1: Joo, kyllä täällä on kasa kleptomaaneja.
2: Joo, ei tässä vissiin auta, kun nostaa taas kädet pystyä myöntämään, että kaikkihan me se tehtiin.
3: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
4: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
0: Varkauksia tunnustetaan nyt Energin aamussa.
2: Ihan tähän aikaan. Mä ajattelin, että melkein selvittiin tästä viikosta ilman, että tullaan rikoksia tunnustamaan lähetykseen, mutta sieltä se tuli sitten kuitenkin.
1: Joo, vähän tässä piti olla varpailla, että mitä täältä lähtee toimistolta ja studiolta, kun Janne kävi tunnustamaan, että ehkä on tämmöistä taipumusta tällaiseen.
2: Pahasti.
0: Kleptomaniaan.
2: Kyllä.
0: Eli sä oot siis varastanut ravintoloista ja baareista, niin esimerkiksi astioita.
2: Astioita, lamppuja on koettanut
0: räpiä
2: irti. Joo, pahin mitä mä oon, tai pahin, mutta ehkä semmoinen niin kuin oudon keissi, mitä mä koitin tehdä, oli joskus Tallinnan laivalla mä koitin repiä semmoisen niin kuin Tallinkin VIP-alueen semmoista niin kuin samettiköyttä irti, kun mä mietin 20-vuotiaana, että tämä näyttäisi niin hauskalta mun kämppiskämpässä.
1: Näyttäisi. Mutta siis mun on pakko nyt tarttua vielä tähän, että siis miten niin kuin baarista lamppuja, tarkoitatko sä, että joku niin kuin pöytäkaluste vai onko se mennyt sinne katon niin kuin
0: sokeripalat kaikki vielä?
1: Niin.
2: Joo, kun siis kun tavallaan kun baareissa on hirveästi ihan kaikki brändättyjä lamppuja, mitkä näyttää 20-vuotiaan miehen mielestä niin kuin upealta
0: sisustuselementiltä.
2: Esimerkiksi semmoinen niin kuin iso Olvin korkkilamppu sun seinällä. Ei olisi ollut mitään hienompaa 20-vuotiaana. Niin sitä me koitettiin friendien kanssa repiä, kun me ajateltiin, että tämä tulee olemaan meidän juttu vappubileissä.
0: Mulla oli siis yksi ystävä, tai siis hän on edelleen, et ei haudan takaa, vaan ihan siis on. Sanotaan nyt vaikka, että nimi ei muutettu, niin Topi. Ja Topin kanssa meillä oli semmoinen hauska, että me haluttiin vähän varastella asioita, että me vähän niin kuin kisailtiin toistemme kanssa, että kumpi varastaa niin kuin järkyttävämmän asian.
2: Hirveän hauska.
0: Joo, niin sitten kun me käytiin sen noin 4 kertaa viikossa Iso Robertin kadun DTM:ssä, että me oltiin aika silleen tutut naamat, niin mä yritin siis noit sohvatyynyjä varastaa silleen, että mä puin niitä niin kuin mun vaatteiden sisään. Että mä tulin sinne ihan silleen nuorena tytön heitukkana ja lähdin sieltä silleen, että mä näytin siltä, että mä odotan vitosia.
1: Niin, että onko sulla ollut joku semmoinen oikein nunna kaapu päällä?
0: Ei, mulla oli ihan semmoinen pikku bilettoppi, jonka alle mä niin kuin tuin niitä sohvatyynyjä.
1: Tuli pikkasen vaan isompaa rintamusta sitten.
0: Joo, ovella ne oli vaan, että jätä tyynyt Mari siihen, että niitä sä et vie täältä. No, sit yhtenä aamun herättiin, niin oli semmoinen niin kuin oikein kokoinen pahvinukke Paris Hiltonista.
1: Jaa.
0: Ilmeisesti jostain makuunista tai jostain viety.
2: Upea.
0: Joo. Mut kaiken kruunas se, kun yhtenä aamuna niin oli toi Finnairin tarjoilukärry.
2: Eikö tosta saa jo ihan hyvää rahaa tiedä? Musta tuntuu, että ne on melkein keräilyesineitä.
0: Hän alkoi säilyttää niin farkkujansa siellä. Vaikka nähtiin pinoon.
1: Kyllä mä vaan sanon, että miten näitä on niin lähdetty sieltä roudaamaan.
0: Tarina ei kerro, ne oli kosteita iltoja. Sanotaan, että mitä Iso Robertin kadulla tapahtuu, niin sinne jää.
2: Siis oliko nämä kaikki Iso Robertin kadulla?
0: Ensin on menty Iso Robertin kadulle ja aamulla herätty ja nämä on ollut mukana.
2: Kyllä mä säilisin oikeasti kaikkia, ketkä on tavallaan ollut DTM ja sun kämpän kotimatkan välissä, niin kukaan ei ole säilynyt turvassa siinä reitillä.
0: Australiassa oli siis tämmöinen kaksikko. Varaskaksikko, jotka yritti varastaa siis bensaa niin kuin letkulla bussista.
2: Ei yhtä niin seksikästä kuin tuommoinen Paris Hiltonin palvelukuva.
0: Menee pahemmaksi. Ei ole seksikästä, nimittäin ne ei osannut siis varastaa sitä bensaa sieltä, vaan ne oli vahingossa tyhjentänyt sen bussin vessan.
1: Ja oliko se vielä silleen, että kun sun pitää välillä sieltä niin kuin teekö suun kautta?
0: Juu.
2: Mistä sä tiedät, että miten sitä bensaa varastat?
1: Ei, ja tarina ei kerro.
0: Sädekehä päällä, mutta eikö siitä pitänyt vähän imaa?
3: Energin aamu. Saarinen Show alkaa kohta. Livenä 7:00.

0: morning, energy morning show here.
1: Joo, ja hiljaiseksi saatiin Seppälä ainakin.
2: Joo, täytyy myöntää, että englannin kielen puhuminen aiheuttaa vissiin kaikille meille traumoja.
0: Puhutko suomea?
3: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
4: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
2: Eikö olekin jännä, että vaikka ne omat englanniskilsit tuntuu siltä, että kyllä mä tahalla, ei mitään. Mm. Sitten kun mä lähden tuonne jonnekin juttelemaan ulkomaailmaa, niin kyllä mä pystyn ravintolasta ja tilaukseen. Mutta pystytkö allekirjoittamaan tänne, että maagisesti siinä vaiheessa, kun sä juttelet ihmisen kanssa, kuka puhuu natiivisti sitä englantia, niin se Kimi Räikkönen sussa herää saman tien sisällä ja yksinkertainenkin lause tuntuu maailman vaikeimmat saada sieltä suusta ulos.
0: Ei, kun siinä kohtaa mä oon vaan tälleen.
5: Puhutko suomea?
2: Lihapullat, kiitos.
1: Ja siis ihan yksinkertaiset sanatkin häviää. Et ei
5: puhutko suomea?
2: Ja se on niinku mielestäni maagista. Mielestäni se on ihanaa kanssa, silloin kun aikoinaan mä olin R-kioskilla duunissa, mikä oli Marimekon tehtaan myymällä lähellä. Oi, niin silloin kun sinne tuli hirveästi ulkomaalaisia ihmisiä, jos me ei löydetty yhteistä kieltä, niin se oli mielestäni aina hieno ratkaisu, kuinka he huutaa sitten mulle espanjaa tai japania. Mutta jos se vähän korottaa sitä ääntä, niin mä ehkä ymmärrän paremmin sitten vielä siinä vaiheessa.
0: Totta kai.
1: Mikä se onkin? Ehkä se on se, että menee jotenkin tehokkaammin sisälle, kun rupeaa pelottaa.
2: Joo, ja kun multa ei ole koskaan otettu niin nopeasti luuloja pois, kun me aikoinaan mun tyttöystävän kanssa, me oltiin ekat 2,5 vuotta meidän suhteesta etäsuhteessa, kun hän asui Lontoossa, niin multa ei ole ikinä otettu luuloja niin nopeasti pois, kun joka kerta, kun mä kävin visiteeraa siellä häntä, niin yleensä mä musta tuntuu silleen tyttöystävän kaveriporukossa. Mä oon ollut hirveän hauskaa.
1: Mutta eikö mikä se niinku kuitenkin se oma kieli on, niin kyllähän siellä se huumori ja tilanne tai muu niinku eniten kukkii, kuin se, että sun pitäisikin puhua sitä niinku
0: ei,
1: eri kielellä.
0: Ei, kun mä oon englanniksi ihan tuntylsä.
1: Joo, kuiva olen.
0: Joo, voi puhun kirjakieltä ensinnäkin.
1: Joo, ja ehkä silleen saat niinku selvää, mitä yritän tässä sanoa, mutta ethän sä jaksa mois kuunnella.
2: Kun mutkin oltiin niinku maalattu, että sieltä tulee se uusi poikaystävä Helsingistä ja radiojuontaja ja hirveen supliikki. Sitten mä tuun sinne, kun mut oltaisiin revitty kymppiluokalta suoraan siihen eteen puhumaan kaikille ja kaikki vähän odottaa vielä.
1: Siellähän on seinäruissa ollut.
0: Heitä joku läpädeerosta.
1: Joo, vitsi.
0: Saat vaan hello.
2: Ja sit tulee se ja hengitellään.
6: It's not your fault, my dear darling. It's not your fault. I'm not mad.
2: Ai, sulla on jäninä omaa mun reissusta siellä.
0: Toi olit sinä, joo. Ja sen jälkeen sä kysyit vielä, että
5: puhutko suomea?
2: Joo, ei puhunut.
3: Energin aamu.
4: Saarinen Show.
3: 7:stä 10:iin.

0: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuivakausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
8: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Pitäisikö syödä helmisimpukassa?
11: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
10: Rapsakat ranskalaiset oijamauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla. Onhan mulla...
12: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
13: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
14: On paras paikka päällä maan.
15: Isi. Iskä!
16: No?
15: Jos sun pitäisi valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisit ekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
16: Siis, mitä?
15: Niin, että mitäpä siihen sanot.
17: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
18: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
19: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
4: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
5: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15% kun ostat vähintään kaksi tuotetta.

0: ihan just studiossa livenä, mutta sitä ennen viime perjantain koho kohtaan.
1: Joo, ei häpeä paalulle.
2: Ei tässä auta sanoa kuin, että namaste.
3: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
0: Niin mennään kuuntelemaan, että miltä se tämän viikon mokapotpuri oikein kuulostaa.
4: Helena. Ei tänään ei. Laitetaan hurlum heit käyntiin.
0: Hurlum gate.
4: 7 ja 10 välillä ei nyt olla vielä niin kuin kello on lyöty lainaan.
0: Kello ei ole lyöty lainaan.
4: Osalle tuttu tarina, mutta Marina uutena. Tai jonnekin sylisluihin.
0: Sylisluihin. Mut sitä ennen
4: Jajana. Viikon mokailija on... Eikö nyt tää kone tilttaa? Ei juma vittu! No ei! No mikä hätänä nainen? Kuuma Emma ja Madilta. Podcastista. Joo. No. Tarita manaa. No. Eli no niin. Ja na. Eli ihan nyt tässä päin.
0: Ihan tässä päin.
4: Sillä na.
0: Ei.
4: Major Maila.
0: Tämä oli Major Laser.
4: Juuri näin. Niin mikrobitit on lisääntyneet ja bakteereita tai toksineena. Koska mulla on esimerkiksi nyt yöpöytä kotona. Kaikkien aikojen käännetty suomenkaan. Herra mun verrana.
0: Sepä se.
4: Energy aamu, kello aurinkoinen päivä.
0: Jääpä.
4: Ja myöma.
0: Joku nikama mennyt, niin se piti
4: leikata.
0: Joo.
4: No, aivastuminen.
0: Nimenomaan aivastuminen.
4: Viikon mukailija valitaan studiossa.
0: Missä?
4: Studiossa. Joo. Kello 8. Kama, Saarinen Show. Mama. Ja tietokilpa kyllä.
0: Tää niitä saa lähettää lisää numeroon.
4: Heti Sombren Homeworkerin jälkeen pelataan, kun hädässä keinot hätä keksii. New Relation. Hei, nyt eletään jo kesäkuun. Ei eletä syyskuuta. Jane Imblane. Dracula seuraavaksi. Mikäs tää artisti on?
0: Tame Imblane.
4: Tania Impinen.
0: Impisen Tania.
4: Se oli tuo sitä. Mut tiesitkö sä, että se on niinku instituutio? Oh, well honey, don't fuck with my app.
0: Don't what?
4: Don't fuck with my app.
0: Selvä.
4: Ja Shakiran Hot Summerin jälkeen ei ole kuin Her and Summer.
0: Mikä?
4: Saarinen Show, nama.
0: Just näin.
4: Namaste. Niin sehän on joku niinku väliruoka tai joku.
0: Ei muuta.
4: Vai namaste, mikä se on? Onko se
0: ei kiitos? Ole väliruoka.
4: Mikä on namaste? Se on joku sana ulkomaaksi.
0: Se on intialainen tervehdys.
4: No niin, namaste. Energy aamu, Saarinen Show, Marina, enemmä.
0: Mikä?
4: Energy aamu, enemmä.
0: Enemmä.
4: Eikä enemmä. Komea karski, komea mies.
0: Ei.
4: Energin aamu.
0: Ja silloin tulee myös Aina ja Maura. Maura
4: tulee jo. Kanarian.
0: Kanarialla.
4: Energin aamu. Simo.
0: Lähde vittu kesälomaan.
2: Siis kaikki tämä 3 päivään.
1: Ei, kun kyllä mä niinku kans sanoin. Tänne mä mietin, mitä vedenkieltää puhutaan.
0: Niko Saarinen, mä rakastan sua. Sä oot lahja suomalaiselle viihteelle.
3: Energin aamu. Saarinen Show. 7-10.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto.
5: Miten?
6: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, olisiko hyttyset?
7: Ei vaan sukulaiset.
6: No mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
7: Oho. Sehän on sikahalpa.
6: Niin on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
10: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kun itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
9: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
12: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
13: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
14: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
15: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
16: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
15: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
16: Hei, eli kana ja porkkana.
15: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
18: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
19: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
20: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
21: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Kujeet uusi tondi, se eikö se biisin nimeä?
1: Joo, mikä festari kunto tässä päällä mukaan. Virtsakkaa huomenta, hei.
0: Hei, ihan huomenta.
1: Aikamoinen viikonloppu kaikilla takana vissiin. Joku on syönyt sipsiä sohvalla tyytyväisenä, toinen käynyt roikata pari päivää festareilla. Tästä tuli varmaan kiva maanantai.
2: Joo, ja toinen vaan on soudellut hankoa.
0: Oi. Hei, mennään kaikkien viikonloppukuulumisiin vielä myöhemmin. Mm. Nimittäin kanoja on kynittävänä.
1: Taas. Mm. Joo. Kiva aloittaa maanantai aina siinä.
0: Eikö se?
1: On joo. Mm. Täällä on niin lämmin ja vastaanottavainen tunne.
0: Sä saat valita, kuljetta. Janne, käydäänkö menen läpi tässä lähetyksessä vai tuonko menen aiheeksi meidän kanavan viikkopalaveri, joka on tämän lähetyksen jälkeen.
2: Mä sanon molemmat.
1: Joo, ja sinne voi tulla HR mukaan.
0: Juurikin näin.
1: HR tai Suomen kansa. Ihan itse saa lemmonen päättää.
0: Valitaan Suomen kanssa, totta kai.
1: Please,
0: hei, laittakaa meidän WhatsAppiin 0505 1719. Onko siellä kukaan hereillä tähän aikaan?
1: Ehdottomasti. Ja jos on tullut viikonlopun aikana niin kuin omia ongelmia, kun olette ollut missä tahansa pyörimässä, niin onko OKkin on tulossa semipia, niin sinnekin saa laittaa kysymystä. Numero 0505 1719, jos et ole vielä tallentanut senkin rontti.
0: Se olisi ihana semmoinen ääniviesti, missä oikein kuuluisi se vietetty viikonloppu taustalla.
2: Ja jos on kanoja kynnittävänä, niin Janne Lehmoselle voi laittaa.
1: Hei, mikä tää nyt on 2-1 heti kättelyssä? Prinsessat, rauhoittukaa.
0: Ja jos mietitte, että ketä täällä on, niin siis Niko Saarinen viettelee edelleen tällaista pientä välilomaviikkoa. Ja tämän viikon puikoissa kanssani on Salla Seppälä ja Janne Lehmonen, jotka myös sitten koko kesän teitä viihdyttää.
2: Joo, heinäkuussa täällä ollaan sitten, minä olen iltapäivässä 6.7. lähtien ja...
1: Minä olen täällä yksin sitten, niin ei kukaan pääse kiusaamaan mua ainakaan juontajien muodossa. Kuulijat voitte toki suolata mua silloinkin.
0: Yhtäkkiä se on hyvä mieleen aamuohjelma, missä on silleen kiva tunnelma ja kaikki Jannen kanssa samaa mieltä.
1: Joo, se on kiva huutaa elämä kaunis yksin täällä, niin tuntuu siltä.
0: No Janne, tänään vielä sun pää on vadilla.
1: Ai et.
3: Energin aamu ja prinsessa show.

0: Energy Aamu, Princess Show. Janne Lehmonen, ole kiltti ja sano toi äskeisen artistin nimi nyt oikein, kun sitä on täällä nyt väännetty viikkotolkulla.
1: No mähän tuolla Energyllässä kuulutaan aina vaan Bebe Rexha, mutta teillä on niin ihania noita ja biibit ja baabaat ja buubuus, niin mä tykkään mennä mieluummin niillä siinä vaiheessa.
2: Ei, kun mun on pakko nyt myöntää kyllä yksi asia, että mä en tiedä mikäköhän aivopieru mulla on ollut, että mä oon niinku aamusolta kuunnellessa Niko Saariselta ottanut mallia, että ai näinkö tää lausutaan, mä lausun tää aina väärin ja sen jälkeen mä olin täällä treenaamassa yhden yölähetyksessä, että Bebe Rexha oikein sillä ammattilaisena.
1: Kuulostanut ihan maantiekieltä.
0: Ja sit kun se Tame Impala tulee, niin se on nykyään Stimpisen Tania, tiedoksä
2: sun. Seuraavaksi esitellään.
1: Joo, jos ei vielä käynyt selkeäksi, tästä showsta ei kannata silleen niin elämään ottaa vinkkejä vissiin irti. Ja mä tiedän, että seuraava kysymyksen kanssa mä oon vähän tälleen niin kuin kaljuna etuoikeutettu, mutta käyttekö te, varsinkin Mari sinä, kun oot vetänyt jo aamuun jonkin aikaa, niin onks aamu vai iltasuihku sulle se juttu vai suihku ollenkaan? Ihan en tuomitse myös sitäkään vaihtoehtoa.
0: Eli sä halusit tällaisen tuoda tähän taas hienovaraisesti vihjata mulle.
1: Tämä haisee.
0: Täällä studiossa haisee perse. ehdottomasti iltasuihku.
1: Joo. Ja Lohjalla te ette käy ollenkaan.
2: Ei, kun Lohjalla ei käy siis ollenkaan, jos käydään, niin kaivosta haetaan vettä, koska sen verran jäljessä ollaan. Mutta kyllä mä sanon, että ne, jotka käy aamulla aikaisin, varsinkin jos on oikeasti tosi aikaisin aamuja ja lähtee töihin ennen kuin konkuusemaan, niin kyllä niillä on jotain muutakin salattavaa, jos sitä ennen käydään suihkus.
0: On, ja siis, kun siis ei edes se suihkus käyminen, kun sitten sen jälkeen se hiusten föönaaminen ja niin kuin kaikki. Se vie niin paljon aikaa, että sitten mun pitäisi niin kuin herätä silleen kello 22.30 siihen, että mä oon valmis aamulla 5.30.
2: Sen verran itseäkin arvostaa, että tuohon ei lähde.
1: No kun tässähän minusta on etuoikeutettu, koska mulle se niin kuin aamulla suihkussa käynti, se ei ole niinkään peseytymistä varten, vaan se on semmoinen sängyn vierotushoito. Että mä saan vaan seisoa siinä valuvan hanan alla, tiedät, sä ravistella itseäni vähän tähän maailmaan
0: hereille. Kylmä vai kuuma suihku?
1: Ehdottomasti kuuma. Mä en ymmärrä niitä ihmisiä, ketkä ottaa niitä kylmiä.
0: Siis mä aloitan kuumalla, mutta sit lopuksi mä teen semmosen niinku kylmä shokin itselleni ennen kuin mä poistun sieltä.
1: Tuleeko semmoista suoraan huutoa kanssa samaan aikaan?
0: Joo, ensin mä oon niin kuumas, että mulla tietysti orvaskesi vaan näkyy, kun iho kuoriutuu pois. Ja sitten lopuksi niin se kylmä.
2: Kato, sopii siellä on vaan lattiallahan onko käärme kuoriutunut.
1: No tässä huomaat, että selvästi ihmisillä on eri tapoja. Tämä vielä hyväksyn, mutta nyt mä oon kanssa törmännyt sit semmoiseen suihkutyyliin, mikä on mun mielestä suoraan merkki siitä, että okei, nyt psykopaatti käy suihkussa. Jos sä teet näin, niin mä suosittelen lopettamaan heti tuossa Evelina Mikael Gabrielin jälkeen.
0: Mikael Karppier, meillä päin sanotaan.
3: Energin aamu ja Prinsessa Show. Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä.

0: Energy aamu, Mari-prinsessa Salla Seppälä, Janne Lehmonen, joka kautta rantaa äsken kutsumaan psykopaatiksi. Ole hyvä olla.
1: En mä
0: sua sanonut. Sä osoitit mua sormella.
2: Joo, haisuliksi haukuttiin kyllä.
0: Sä sanoit, että täällä studiossa haisee mun perse ja sen jälkeen sä olet kertoa, että mä oon psykopaatti.
1: Eikö se ollut minä, joka ekassa spiikissä oli, että hirveän hyökkäävä tunnelma teillä?
0: No se kelkka kääntyi hyvin nopeasti.
1: No tää nyt ollaan puhuttu siitä, että onko ihmiset tiedät, että aamu vai ilta suihkussa käy, että Mari paljasti kanssa äsken tänne, että hän käy ensin tulikuumassa suihkussa, vaahitaan siihen kylmään. Mm-hmm. Mutta ootteko samaa mieltä, että tää on täysin psykopatiaa, että kun sä meet suihkuun, niin totta kai sähän avaat sen suihkun niin, että sä annat sen veden juosta siinä joku 5 sekuntia.
0: Joo.
1: Ja sit sä hyppäät
0: Joo.
1: siihen.
0: Joo.
1: No kun mä oon nyt törmännyt ihmiseen, joka menee seisomaan suoraan siihen alle ja avaa sen hanan niin, että se tulee suoraan päin kasvoja sieltä.
0: Se kylmyys!
1: Joo!
2: Kyllä mä sanoin, että hän reunalle elää ja tykkää riskejä ottaa.
1: Minkä takia ihminen tekee noin itselleen? Säkin silleen virittänyt tunnelmaa siihen sun kylmään loppusuihkuun ensin sen vartin lämpimyyden
2: kyllä,
1: kanssa.
2: Kyllä,
1: mutta siis se vesi, mikä tulee sieltä hanasta ensimmäisenä, niin se on mielestäni vähän kuin sitä, jos et sä ravistaa sitä ketsuppipulloa ja mitä sieltä tulee ensimmäisenä.
2: Ei, se vaan pelkät mehut, juu, juu.
0: Mutta Janne.
1: Mm-hmm. Kyllä mä käyn suihkussa.
0: Joo, sen mä tiedän, koska sä kerroit, että sä oot törmännyt tällaisiin suihkuttelijoihin. Niin. Niin käytkö ihan siis jossain yleisissä suihkuissa niin kuin stalkkaamassa muiden suihkutapoja vai missä sä oot törmännyt tällaisiin? Niin.
1: Ei, kun mä silloin sunnuntai-iltapäivisin katoin sen kameran kautta, minkä mä oon jättänyt sinne Mäkelän rinteen uimahalliin.
0: Aivan, joo.
1: No, joo. Niin.
2: Joo, en mä
0: oon. Eikö tiedätkö, mä etin sanottomat.
2: Mä saan vaan verkkokalvoilla, siis vaan Janne pikku kriipperinä uimahalleissa, rannalla, missä tahansa vaan tämmöiset yleiset suihkut löytyy, niin siellä löytyy myös Janne.
0: Mä oon Janne istunut vuoden tässä nyt pian Niko Saarisen kanssa ja luullut, että hän on se mun pervotyökaveri.
2: Joo. Mutta kuka se psykopaatti sit olikaan?
1: Joo, se on illassa, tapahtuu kaikenlaista.
0: Voi.

0: Energyn aamussa on aika mennä seuraavaan ohjelmaosioon. Ja nyt tätä on harjoiteltu 2 päivää. Yleisö valmiina.
1: Yes.
0: Seuraavaksi käynnistyy Energyn aamun. Onko OK?
2: Paineet.
1: Klassinen 3. kerta toden sano tässäkin. Eli jos nyt on niitä ongelmia, niin tänne vaan tulemaan. Nyt kaikki on viettänyt kuitenkin kesäviikonloppua, on ollut festareilla. Ties mitä tekemässä, niin 050501719. Sydän auki, Energyn kuulijat.
2: Ja rekaalle saa laittaa kaveria ja pyytää sieltä vähän kansaa tueksi, koska täällähän nyt vallan valtika täysin piellään ja kerrotaan, että onko se ok vai ei, ja sitten se pätee.
0: Kyllä, eli ihan hetken kuluttua saadaan kuulla jonkun meidän kuulijan ääniviesti. Laittakaa niitä ihmeessä lisää 050501719, koska mikä olisi parempi päivä kuin maanantai laittaa niin kuin edellisen viikonlopun pahimmat synnit meille ääniviestinä.
1: Et jos niin kuin ihan vaikka haluat henkisesti rankasta itseäskin, kun on mennyt niin hirveästi viikonloppuna ja kaipaat vähän semmoista itse ruoskintaa, niin täältä tulee.
0: Täältä tulee. Ja ihan hetken kuluttua käydään läpi. Onko OK?
3: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tämä on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
4: Ei maanantai hukkaan kuluessaan.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
11: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
12: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
13: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
14: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma. On tässä.

0: Netkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
2: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
3: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
4: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
7: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
7: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
7: No S-Marketista tietysti.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
10: Kotisinappi.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
13: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
14: Särkänniemen, Särkänniemen.
15: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä.

0: on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
1: Energin aamu ja Saarinen show.
2: Onko ok?
3: Niin kuin meillä välillä sanotaan, että haudan takaa ääniviesti, mutta ei nyt sentään. Tämä on tullut kuulijalta ja mitä siellä olisi tänään mielessä?
4: Onks ok ottaa laivalle, että jos menee risteilylle, niin oma vedenkeitin mukaan ja keittää vaikka nuudeleita tai sitten semmoisia pasta-aterioita, niin onko ok?
5: Mä ajattelin, että tämä viesti on lähes aivan eri suuntaan, kun kysytään, että onko ok ottaa laivalle mukaan jotain, mutta en olisi vedenkeitintä arvannut tässä heti kättelyssä.
3: Ai, että ihan nuudeleit varten, mutta toihan on tavallaan siis itsellensä niin kuin pelastusteko, että jos on vaikka pitkä laivareissu ja ei pakkaa sille 19 pari pikkuhousuja mukaan niin kuin minä, niin sittenhän niitä voi pestä siellä, kun sehän on yleinen tapa hotelleissa, että pikkuarit pestään vedenkeittimessä.
6: No kun mä just mietin, että eikö tämä ihan niin kuin perusjuttua, että vedenkeitetään niin kuin pikkuhousuilla mukaan, että saa puhdasta ylle.
5: Ette te nyt ole tosissaan, että pakkaat 19 pari pikkuhousuja ja vedenkeittimeen sinne mukaan.
3: Ei, mä jätän sen vedenkeittimeen. Mä pelaan varman päälle. Mä aina lasken silleen, että jos mulla tulee 4 kertaa paskat housuun päivän aikana, niin mä
5: pärjään. Onko se joko tai, että ei ole vaihtopikkareita ollenkaan, ja sitten on se vedenkeitti, missä huljutellaan aamulla menemään taistan 19 paria.
6: Mä olin kanssa just tulossa tähän, että mulla jää se vedenkeitin, koska on sitä luokkaa. Mulla saattaa olla teepaidat ja kaikki muut pakkaamatta, mutta kyllä ainakin 10 pikkuhousuja löytyy sieltä, jos vaikka
3: nainen, niin mulla helposti lirahtaa lusikallinen, jos toinenkin.
5: Joo, ja tällä virallisena snäkkäjänä mun täytyy sanoa, että mulle liittyy riskit siihen, jos mä otan tuolle vedenkeittimen kokkaustarkoituksiin, koska mun tyttöystävä on paasannut mulle jo vuosia siitä, että Janne, me ei tarvita erikseen toasteria, leivänpahdinta, sandwich grilliä, airfryeria, toista airfryeria, niin mä en tiedä, mihin mä lopettaisin enää, kun mä otan sen vedenkeittimen mukaan, niin kohta mä oon vääntää siellä vitoskannalla panniina ja kaikille, tiedätkö, keskellä yötä.
3: Onks teidän keittiössä tilaa semmoselle muffiini, se on vähän niin kuin toasteri, mutta sillä tehdään niin kuin muffins.
6: Anteeksi, mikä?
5: Tarkoittaako toi, että sulla on ylimääräinen?
3: Mulla on mistä ylimääräinen, mistä mä haluaisin eroon.
6: Ihan just ottaa Janne tyttöstä yhteyttä sinua.
5: Joo, mä oon siirtänyt mun keittiölaitetta pikkuhiljaa sinne vaatehuoneen puolelle myös, että mä sanoisin, että ehdottomasti Mari löytyy ihan sikana tilaa.
3: Se on tosi pieni näppärä.
6: Joo, mä sanoin, että sä teet just itsellesi vihamiehen.
5: Sanot suurestaan, mikä se laite oli? Mä en tiedä, mä koskaan kuullut.
3: Siis se on sellainen niin toasteri, mutta siinä on monta kerrosta ja sitten otetaan semmosia niin kuin eri kerroksia pois. Siihen tehdään, tiedätkö, pekonit, kananmunat, kaikki niin kuin muffinin väliin. Se on McMuffin maker.
5: Niin.
3: Sä tarvit.
6: Siinä, missä sä haluat tästä eroon ehdottomasti. Ja hänen tyttöystävä on kertonut, että näitä laitteita on jo liikaa. Mm. Niin sä nyt täällä yrität tämän kaikin puolin kaupata. Niin. Että tää lähti sitten huomenna aamuna heti Janne matkaan.
3: Janne, milloin sulla on synttärit?
5: Mä vähän herkistyn. Heinäkuun 14. Siis alle kuukauden päästä. Muffin maker, muffin maker,
3: muffin maker. Mä laitan rusetin päälle. Eihän sun puolisa voi sanoa, että sä joudut lahjoista kieltäytymään.
5: Sä oot mulle Mari niin rakas. Oks mä koskaan kertonut sulle tätä? Eli on ok.
6: Vähän anna pahaa silmää.
3: Joo, on ok. Ja itse asiassa pakkaa just toasterit kaikki. Eihän sitä tiedä, jos nälkä iskee.
1: Energin aamu ja Saarinen show.
2: Onko ok?

0: show, se on maanantai. Hyvää huomenta.
1: Ja 7.34 kellossa täällä. Totta kai Mari-Priisissa, Lehmus, Janne ja Salla Sheppälä, huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Kuulkaas ihan heti alkuun täällä kysyä, että kuinka paljon olisi valmiita laittaa rahaa siihen, että saisitte olla aivan turvat kiinni ja kukaan ei teille puhuisi mitään.
0: Aika paljon.
1: Joo. Niin kuin täällä ylipäätänsä vai elämässä vai?
2: Oliko sehän joku henkilökohtainen vihjaus, että siitä, että me oltaisiin aivan turvat rullalla?
0: Se on se erikoinen aamuohjelma.
1: Mä kysyin, että kuinka paljon palkasta pitäisi ottaa pois, mä voisin tulla tähän istumaan. Mutta joo, kyllähän se rauhoittaisi elämässä festariviikon lopun jälkeen varsinkin.
2: Joo, koska siis tällä Suomen kantarallahan tämä meidän retriitti, josta niin kuin moni on valmis maksaa 1000 euroa siitä, että ei tarvitse maksaa, kun ei tarvitse puhua yhtään kellekään.
0: On kiinnostunut.
2: Oon mäkin. Siis Saimaan rannalle kuule mennään ja siellä viikko ollaan ja saman tien annetaan luurit kätösiä ja ei niinku saa olla olleskaan puhelimilla, ei saa puhua kellekään.
0: Ai
2: siellä.
0: Ei puhelimillakaan.
2: Joo.
0: Toi musta pitkä miinus.
1: Paha.
0: Mä oon valmis maksaa tonnin siitä, että mä saan olla viikonlopun Saimaan rannalla ihan kahdestaan mun kännykän kanssa ja kukaan ei saa puhua mulle.
1: Niin, eli onko näin, että sä oot valmis maksaa tonnin vaan siis siitä, että sä oot selaa TikTokia rauhassa yksin keskeyttämättä?
0: Niin.
2: Joo. Kato, tähän kuuluu digi- ja puhepaasto.
1: Mutta mä oon aina, mä en tiedä onko teillä sama, mutta aina kun mä kuulen sanan retriitti, niin siinä on mun mielestä vähän semmoinen red flag meininki, että joku pyytää multa nyt rahaa asiasta, mitä mä voisin tehdä yksin ilmaiseksi. Eikö? Myös himassa.
2: Joo, mutta että joku on vaan siellä valvomassa, että tämä toteutuu ja antamassa myös sanktio, jos ei toteudu.
0: Onko tämä viikonlopun mittainen?
2: Tämä oli niinku viikon mittainen.
0: Viikon?
2: Kyllä.
0: Kuuluuko tähän tonniin ruuat kaikki?
2: No, kyllä mä niinku... Mä olen nyt pakko sanoa, että ihan sata varmaan, mutta näin mä käsitin, että se on muuten täyspalvelu. Niin tosiaan, että luovutaan niin kuin puhelimista ja siitä, että sitoudutaan näihin sääntöihin, että tämä on tämmöinen niin kuin paasto sitten.
1: Siis tämän päivän hinnoilla kotimaan matkailukin alkaa olla niin pirun kallista, että jos tonnilla irtoaa safkat ja katto pään päälle ja lämmitystä ja jotain pyykinpesumahdollisuuksia niin siihen, niin tämähän melkein kannattaa ottaa jo silleen ihan säästösyistä
2: käyttöön. Joo, mutta sehän ei ollut mikään 5 tähden hotelli sitten kuitenkaan, että... Mitä käy nyt kiinni pikkareista.
0: Niin, se on vähän silleen alkeellisemmat olot.
2: Joo, ollaan mökillä ja ilmeis ulkohuussia ja tämmöistä.
0: Eipä tonni ulkohuussista maksaa.
1: Joo, ekan päivän jälkeen Mari maksaa tonni, että pääsee pois.
0: Joo, mä vaan paljon maksaa, että pääsee himaan täältä. Siis mä oon ollut tällaisessa kelluntatankissa.
2: Joo.
0: Missä ollaan siis tunti.
2: Joo, eikö se on hirveä. Mä oon kanssa ollut kerran.
0: Joo, ja mä ihan maksoin siitä, että mä menin tunniksi sinne hengailemaan siis itseni kanssa.
2: Joo. Mm-hmm.
0: Ihan pahinpainajainen.
2: Joo, eikö kun yhtäkkiä sä kuulet omat ajatukset.
0: Joo.
2: Ja joudut olla tunnin niiden
0: kanssa. Mä oon tosi huonoa seuraa siis.
2: Eikö ihan hirvittävää. Ja kyllä mä sanon, että minuutit tuntui vuosilta.
0: Joo.
1: On. Joo. Se on maagista, kun se mainoslause on vielä joku semmoinen, että olet tunti vain itsesi kanssa.
0: Ei.
1: Ja se kuulosti ja hyvältä ennen sinne tankkiin menoa.
0: Mutta mä oon tosi huonoa seuraa. Ja siis sittenhän siellä pitää vaan niinku maata silleen niinku tekemättä mitään. Niin ei. Mä olin kuin Serenan villis virras. Mä olin kuin pieni merenneito,
2: kyllä
0: kun mä palskin
2: siellä. Kyllä mä sanoin, miten sä siellä kananmunassa mahdoit ihan villinä Serenana mennä, koska siis mullahan just siellä ketarat mahtuu niinku...
0: Ai mä otin semmoisen ison, kato, kun mä pelkäsin, että mun ahtaan paikan kammo iskee. Niin mä menin semmoiseen niinku isoon, semmoiseen niinku kelluntahuoneen. Se. Mä polskin siellä kuule menemään.
2: Siis miten iso huone tää oli?
0: No siis vaikka niinku 2 metriä x 1.5 metriä.
2: Niin, noin iso kuitenkin. Joo. Mä muistan vaan, että mä olin semmoisessa pienessä kananmunassa.
0: En mä sellaiseen.
1: Mulla olisi vissiin kannattanut ottaa kanssa aikoinaan toi, kun mä menin siihen kelluntatankkiin, niin koko tunnin mä mietin, että on kiva, kun nää suolakirjat tässä pohjassa rahaa persettä koko ajan.
3: Energin aamu ja prinsessa show. 7-10.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Biilteema.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.
1: Kaatunut jonnekin. Te haluatte eri keikalle. Vettä tulee vähän ärsyttää. Jollain on krapula.
6: Mm. Ja kyllä mä sanon, että tämä on vähän sama asia kuin reissuun lähteminen. Liian paljon romantisoidaan tai mielessä ystävän kanssa lähdetään reissuun. Että sä et oikeasti ota kaikkea huomioon. Että sun pitäisi miettiä, kenen kanssa sä lähet. Ja pitää käydä läpi, mitä teidän tavoitteet on, mitkä teidän intohimot on täällä, mitä te haluatte tältä reissulta. Festerit on sama. Se on koettelemus, jos sä lähdet väärän tyypin kanssa, vaikka se muuten olisi aivan superkiva tyyppi.
7: Sulla on, Janne, selkeästi nyt jäänyt viikonlopusta jotain vähän hampaankolaa. Tämä ilmeisesti käydään tässä ihan pian läpi.
1: Joo, saman tien. Sanotaan niin kuin, että musta tuntuu, että festerit saattaa muutenkin olla ystävyystesti tai koetus, mutta se, mitä mä nyt näin viikonloppuna, oli semmoinen, että mä en tiedä, millä rahalla mä enää tohon ystävyysleikkiin lähtisin mukaan.
7: Okei, ihan pieni hetki. Sanopas, mitä sieltä tulee. Teddy Swims. Ja sen jälkeen mennään festaritunnelmiin. Energy.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
9: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
10: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
13: Moi.
12: Eino, sinä vahingossa

0: Jotit isäsi läppäri.
1: Joo, mutta mä katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
2: Koiranpentu katse.
0: Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
4: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomansa, Kaija K, JNE, Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
6: Siis juhannus ja tätä.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
6: Ai että.
5: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
6: Hei noita grilliin.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
8: Onko tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva. Joo.
9: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Energin aamu prinsessa show. Ja Janne, sulla oli jotain festaria patoumia mielessä.
1: Kenen päätä oot varjolla laittamassa?
2: Ei, kyllä varmaan ihan siis omiani tässä vaiheessa. Jotenkin toi niinku festarimeininki, sen tälleen kolmekymppisenä alkaa huomaamaan, miten yhtäkkiä toi niinku väkijoukot ja tungos ja sadesää, niin ne alkaa haita tästä meininkiä. Vielä pitkälle kaksikymppisyyteen musta tuntuu, että ihminen pystyy hokemaan sitä itselleensä, että tää on asennekysymys ja sää on asennekysymys.
0: Ja pukeutumiskysymys.
2: Joo, mutta onko se sitten, että se loppupeleissä, okay, koska nämä kaikki alkaa kuitenkin häiritsee enemmän kuin ne kasaantuu sinne.
1: Nyt mä kysyn vaan, että kuka on sut rikkonut? Missä on meidän elämä kauniin?
2: Älkää nyt viittinkö. Kyllä jos te olette nähnyt ja kokenut sen yhden asian, minkä mä näin siellä festareilla, niin siis ei, siitä on niin kuin elämä kaunis kaukana. Että jos sä kuvittelet sen jäätävän festarimassa, 50 000 ihmistä sun ympärille, silleen, että sä et pysty liikkumaan sieltä yhtään mihinkään suuntaan. Ja sit kaksi ihmistä käytännössä on henkisesti teipannut toisensa yhteen, mistä päästään jatkaa teimin palan jälkeen. Niin sanotaanko, että tämä alkaa muodostua jo niin ällöksliitoksi kahden ihmisen keskuudessa festariyleisössä.
1: Onko se sitten vaan, Impisen Tanian jälkeen kuullaan?
0: Me laitetaan Impisen Tania soimaan.
2: Impisen Tania!
0: Joo, ja sen jälkeen niin palataan festaritunnelmiin Lellipylly Lehmosen kanssa.
2: Joo!
0: Ja kuunnelkaapa tarkkaan, tänne koneelle oli tullut tämmöinen pikku yllätys, että mitä kuulette korvissanne seuraavaksi?
3: Energin aamu ja prinsessa show.
4: Seuraa juontajia Instagramissa @mariprinsessa, @toimintalehmonen, @sallaoona.
3: Energy.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
1: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
0: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
1: Niin, vaimorahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
2: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
6: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
7: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
8: Ja joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
9: Miten kävi?
8: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
9: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
7: Incar.fi.
10: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta.
12: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
13: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
14: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
13: Juhu!
15: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
16: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
17: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
18: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Todella mereetä.
4: Joo, todella mureeta.
5: No, todella hyvä.
13: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
20: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saa työ tehdyksi.
21: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
22: Lapelland. Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi. Are you ready?

0: Princess Show studiossa. Unohdin kaikkien nimet. Oma muistan. Mari Prinsessa.
1: Seppälä ja toimintalehmänen.
2: Ja minäkö se mukaan on ollut, joka sitä festarin viikonloppua on ollut viettämässä.
0: Niinpä.
2: Mutta oikeasti siis festareilla, oli hyvä huomata tuosta lauantaina, varsinkin kun oli sadepäivä, niin siis suomalainen ykkösfestari asuhan on niitä kertakäyttösadeviittoja, mitkä sä ostat siinä pienessä neliömallisessa paketissa.
0: Yes.
2: Ja jotka on jostain syystä maagisesti aina koon liian pieniä.
1: Joo, ihan miksi? Kyllä mä sanoin, että kyllä ne maagisesti aina pari kokoa isoja.
2: Joo, siis se on maagista. Musta tuntuu, että sä vedät sen päälle, niin se on 2 sekuntia ja sä tunnet, kun sen demoni nihkeä hiki siellä
1: kyllä
2: sisällä alkaa.
1: Joo, niin no mutta voi jatkossa vaatteet sinne päälle, niin se on niin nihkeä.
2: Ai se pitää tehdä niin joo päin.
0: Joo, ja Janne, ne on läpinäkyviä.
2: No tää ymmärryttää nyt tämän. Mutta mä näin mun mielestä jotain niin kuin melkein jopa sadistista nyt tällä festariviikonloppuna ensimmäistä kertaa elämässäni. 2 ihmisen sadeviitan. Niin kuin mihin menee samaan sadeviittaan 2 ihmistä
1: ei
2: sisään.
1: Siis silleen, joku niin kuin tuplamakuupussi.
2: Joo, joo, siinä on 2 semmoista pääaukkoa ja 2 huppua.
1: Ei! Hirvittävää.
2: Mut myös vaan 2 käden niin kuin hihaa tavallaan. Eikö, kyllä. Sitten niin kuin hinkkaatte teidän käsiänne yhteen siinä sisällä. Ei. Ja te liikutte jatkuvasti vaan semmoisena niin kuin hikisenä yhtenäisenä pakettina. Ja toi kauhumarin katseessa käsin kosketeltu.
1: Kyllä mä sanon, että niin kuin yhteenkuuluvuus pitää jättää pari peittoon. Et mitään niinku pariskunta niinku liivejä tai makupusseja tai sadeviittoja. Niin tähän tämä innovatiivisuus
0: mut pitää lopettaa. Mä luulen, että tuolla on pohjalla jotain sellaista, missä toisella näistä ystävyyksistä on tapana karata ja kadota. Niin. Ja tämä toinen on pelannut. Tässä on käynyt joku klassinen, että ne ei ole Helsingistä. Niillä on Airbnb täältä, mihin joo on 1 avaimet.
1: Ja ne on täällä katoilla.
0: Niin. Ja edellisvuodesta, kun se toinen on joutunut nukkuun hiekotuslaatikossa, niin se on oppinut, että nyt riittää. Ja me teetetään tämmönen sadetakki, mistä sä et pääse mihinkään.
1: Joo, kyllä mä sanoin, että tossa kohtaa virheessä olisi pitänyt oppia. Tämän kaverin kanssa pitänyt lähteä enää yhtään minnekään.
2: Mut mikä hirveä rangaistus on tälle toiselle friendille, että sanotaan, että se friendi A on se, joka on sammunut sinne bajamajaan viime vuonna ja hukkunut ne avaimet ja kaikki on mennyt. Ja sitten tämä friendi B joutuu kärsimään siitä, että hei, se oli minä, joka muuten sammui sinne omaan oksennukseen. Mutta hei, mä oon sun kanssa samassa sadeviitassa nyt tänään koko päivän.
1: Ja ajatellut vielä, että tämä on niinku hyvä juttu, että tämä on niinku myyty romantisoida sille, että hei, että nyt me pysytään yhdessä. Vaikka samaan aikaan niinku kaikki me tiedetään, että tämä on kaikista karmempi idea.
0: Minä päivänä sä näit tämän duon?
2: Tämä oli eilen, eli 3. festaripäivänä.
1: Sunnuntai aamuna pikkupöllyssä, koska aivan keksitty juttu sitten kuitenkin.
0: Harmi, että tämä oli eilen, koska mä oon ihan varma, että tämä kaksikko ei ole vielä siis hereillä tähän aikaan, koska mä haluaisin siis saada nämä siis linjan päähän.
1: Kyllä, tai oikeastaan tänne paikan päälle sen takin kanssa.
0: Ei ne pysty tulemaan. Ne voi korkeintaan soittaa, jos ovat, liekkö molemmat siellä hiekotuslaatikossa tällä hetkellä.
2: Toki nyt kun miettii just tota, että se on 3. päivä, niin sehän voi olla toisella kato kunto loppunut kokonaan kesken. Ainoa, miten saat kaverin liimattua siihen kylkeen. Nyt sujahdat siihen kainaloon, noin. Ja
0: hyvä käsikynkkä ote siitä. Nythän me lähdetään katsoa vielä luiskapaltia halusittajien.
2: Mutta
1: Janne, huomenna kun tuut studiolle, niin voitko pukea tuon viita alle vaatteet?
2: Sähän oot mun vieressä. Tässä sopivasti
0: ja teillä on kivasti yhteen. Hei, jos joku tietää tämän duon, niin please ilmiantakaa, koska meillä olisi tosi paljon kysymyksiä esitettävänä.
3: Energin aamu ja Prinsessa Show.

0: Energin aamu, Prinsessa Show. Ja mä ymmärrän siis Niko Saarista hetki hetkeltä paremmin, koska joka kerta kun mä aloitan tän, niin mun tekis mieli sanoa vaan, Timä.
1: Mä en vähän odottaa, että sä voisitte kertaalle aloittaa tuolla viisiin.
0: Mä ymmärrän hänen puolikkaita lauseita nyt paljon paremmin. Seurataanko teidän kotitalouksissa jalkapallon MM-kilpailuja?
1: Joo, ei sitten piirukaan.
0: Juu.
2: Täytyy myöntää, että ei ole kyllä ihan hirveä startti nyt ollut vielä. Sillä niin kuin mä hehkutus oli kovaa, mutta sitten todellisuus siitä, että haluaisin mä katsoa Etelä-Korea, Sudan kello 2 tiistai-yönä, niin on ollut vähän semmoinen, että no ehkä mä nukun vielä mieluummin.
0: Ei siis Nousiaisen Nikohan ei ole nukkunut moneen päivään, jos olette katsonut hänen Joo. siis Instagramiaan. Mm-hmm. Niin hänhän on siis ilmoittanut puolisolle, että voi ottaa kaikki yövuorot vauvan kanssa. Ja sitten mitään muut, kun katso nimenomaan jotain silleen ihan todella random maiden matseja siellä.
1: Oh. Joo, eikö kyllä mä sanoin, että ihanasti on hän päässyt särkkihän kiilottaa samalla. On. Että hän on nyt niinku vuoden isä, koska hän antaa puolison nukkua, vaikka tässä hän ei ole millään
0: Oma lehmä. No meillähän tosiaan niin oli toi Elisan kanavat paketti telkkarissa, mm-hmm. että sitähän, niin meillähän ei telkkari näy.
1: Joo.
0: Että sehän on ollut pimeänä tässä ensin ton jääkiekon MM-kisat ja nyt myös jalkapallon. Niin mä ostin ensin tietenkin siis Viaplay Total plussa 45 euroa kuussa. Nyt kun on jalkapallokilpailut, niin on ostettu sitten Katsomo Urheilu plussa mm-hmm. 42 euroa kuussa, että näitä matseja saa katsoa. Terveisiä Elisalle. Lämpimät terveiset. Soittivat myös muuten Elisalta mulle, että hei, haluaisitko osallistua tämmöiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn?
1: Niin
0: nyt on ihan vitun huono hetki.
1: Jos et halua pelkkään rekkulaa, niin soita toiste.
0: Nyt laske puhelin pois. Niin meillä kyllä katsotaan matseja. Ja me olemme nyt myös tällaisessa limbossa, nimittäin myös lapset ovat kiinnostuneet tästä.
1: Okei, mutta mä kysyn nyt ihan ensiksi, että siis onko sulla nyt oma lehmä ojassa, että sä kuitenkin nyt sanoit, että sä oot hankkinut kaikki nämä suoratoistopalvelut, jotta ne voidaan katsoa, niin mitä sä haet nyt takaa sitten?
2: Jep, mikä on tämä takajaus täällä, Mari?
0: Mä ostan itselleni puhdasta omatuntoa. Mä aika paljon pois kotolta, niin kuin huomaatte. Niin sitten, että heillä on mukavampaa siellä. Mutta siis tämä mäkkärimuki.
2: Mitäs me metsästetään, Mari? Sano nyt suoraan.
0: Tämä on kuulutus kaikille. Nimittäin mä olen kohta vararikossa, kun mä joudun kerran päivässä tilaamaan McDonaldsista aterioita. Ja valitettavasti meillä on pelkkiä jamalmukeja tällä hetkellä. Jos mä saan vielä yhdenkin jamalmukin, niin mä kävelen sinne mäkkäriin ja ryöstän sen. Että jos jollain pyörii ylimääräisenä Ronaldinho, se on ykkönen, ja sit Messi.
1: Joo, ja nyt sitten kaikki tässä lähialueella, PK-seudun McDonald'sit voi ottaa sinne pari varahenkilöä, turvahenkilöä, taas sitten paikan päälle, että täältä voi olla vihasta likkaa tulossa. Mm.
2: Mut mieti sitä kuitenkin, että kun MM-kisat on ohi, niin sulla on juultavasti niitä jamalmukeja, tiedätkö, kun 265 kappaletta vähintään sitten siinä vaiheessa. Niin tästä vuosi pari eteenpäin joku 19-vuotias nuori mies muuttaa omilleensa ja sä voit lahjoittaa hänelle kokonaisen astiasta.
0: Mieti.
2: Niin kuin meillä kaikilla on ollut kokismukeja,
0: on.
2: Baarista pöllittyjä kappaleita.
0: Ne Batman-mukit mäkkäristä, muistatteko ne lasiset? Joo, ja siis totta kai, kuka muukaan kuin the one and only Saarisen Niko availee tällä hetkellä niitä mäkkärimukia sen TikTokissa.
2: Lähteekö hän joka trendin mukaan?
0: Se ei siis tiedä, ketä ne on, mutta se availee niitä mukeja.
1: No, mutta ehkä sieltä löytyy yksi. Sitten oikea kappale ja hän sulle suo.
0: Joo, mä aion tänään mennä siis renklaa hänen varastot läpi, ja koska mä en jaksa syödä enää yhden ainutta Big Macia. Sen mä teille kerron.
2: Ronaldo, sua etsitään.
3: Energin aamu ja Prinsessa Show. Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja

0: Virgin Aamu Prinsessa Show. Mari Prinsessa, Salla Prinsessa ja Janne Prinsessa. Ja viime viikko oli harjoitusta. Joten jaa, nyt tämä pitäisi no niin onnistua. Kaikki valmiina. Nimittäin seuraavaksi Energin aamussa alkaa Sekasin kisa! Mahtavaa!
1: Hei, 092-600-500. Nyt kännykkää taskusta ja soittelee studioa. Täällä nimittäin palkinnot ottaa teitsiä.
0: Kyllä. Ja Salla, kerroppas kilpailun säännöt.
2: Joo, eli täällä
0: Odota. Kato, mulla on napit sekasin. Mä en tiedä, mikä nappi se on. Voit luetella ensin puhelinnumeron.
2: Joo, eikö kato, kun mä menisin tähän just tulee, kun tämä oli nyt harjoitellut. Niin älkää antako lisää ohjeita, mitä pitää nyt muistaa. Joo. Eli 092-600-500.
0: Joo.
1: Homman nimi on se, että soittele se tänne. Anna meille yksi kysymys. Jos kaikki tietää studios vastauksen tai kukaan ei tiedä, niin valitettavasti jäät ilman palkintoja. Mutta jos yksi tai kaksi meistä tietää tämän, niin palkinnot on silloin sun 092-600-500.
0: Ja heti Dominic Fikin jälkeen pelataan Ringaling Bitches! Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
1: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
2: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempari, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
11: These are turbulent times.
10: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
12: In a war, all suffer.
10: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
13: Did I not warn you that you would come to this?
10: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
16: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
18: Todella mehevää.
19: Joo, todella mureeta.
18: Joo, todella hyvää.
20: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
21: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaik ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
22: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta. Saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
23: Seuraavaksi potilas 2934.
24: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
25: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
26: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
25: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
27: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
0: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
1: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Energin aamu. Soita studioon 098.

0: Sekasikisa, mikä tulee 8:30. Sekasikisa, missä mitä vaan voi kysyä.
1: Sä et voita, jos kaikki tietää tai kukaan ei arvaa. Sekasikisa toimii niin.
2: Energin aamu ja Saarinen show. Sekasin kisa.
3: Noin, mä sain sieltä. Herra Jumala, tuli no, kovaa jännitysmusiikin. Siellä pitäisi olla soittaja linjoilla. Kukas siellä? Halo, jota hallo.
4: Halo, hän on tippunut linjalta nyt. Onks tosissas Karo?
3: Karo.
4: Ei, nyt on 9-2-600-500. Karo, soitahan backiin.
3: Tai itse asiassa nyt, jos joku vaan, niin pääsee.
4: Totta.
3: Meiltä niin on tippunut nyt 3 kertaa tuolta linjalta, niin katsotaan, jos seuraava soittaja pääsisi suoraan.
4: 9-2-600-500. Tuu soittaa tänne meille yksi kysymys ja voittaa palkinnot kuule siihen kylkeen, niin ei tarvi stressata enää tuota kesän pukeutumista sen jälkeen. 9-2-600-500. Tää jännitysmusiikki, niin tähän tuli oikein hyvä aika.
3: Niin tuli, tää oli erittäin jännittävää.
4: Kuumotus, kuumotus. Pitäisikö meidän tehdä silleen, että kun meidän tuottaja on kuullut sen kysymyksiä kuitenkin
3: niin tässä etukäteen. Niin se esittää sen meille.
4: Niin. Me ainakin tiedetään sitten, että meillä on kuitenkin Karon yhteistyötä, että me saadaan laitettua palkinnot sitten hänelle eteenpäin.
3: No niin, eli meillä tulee nytten. Ei Karoliina, vaan Viluliina.
5: Viluliina! Pääsen esittämään siis Karon kysymyksen, mikä oli, että monettako kertaa Helsinki City Festivaalit järjestettiin?
6: Oliko tämä niin kuin ylipäätään yhteensä vain niin kuin Helsingissä? Eikö ne ollut muuallakin?
3: Mutta eikö se ole eri sitten Tampereen festivaali niin kuin omansa? Mm. Ei ole Helsingin sitä festivaalit Tampereella.
6: Voi olla minulle, kun mä oon kehän ulkopuolelta, niin kaikkihan mulle iso kylä.
4: Juu.
6: Okei.
4: Okay. Mä luulen ainakin tietäväni tähän vastauksen, koska muistan nähneeni itse viikonloppuna kyltin tuolla festareilla siitä, että siinä oli tietynlaiset numerot.
6: Okei.
4: Okay.
6: No mulla on kans nyt ehkä semmoinen kutina tuolla Persvaassa.
3: Yes. Samoin mulla on fiilis. En tiedä, mihin perustuu, mutta mulla on tämmönen fiilis.
6: Okei, okay, kuka lähtee? Mä lähden eka.
3: Anna mennä.
6: Mä sanon, että 3.
3: Mäkin sanon, että 3.
4: Mäkin olisin sanonut, että 3. Joten.
6: Koska 2-4 mä oon mun mielestä ollut ekaa kertaa paikan päälle. Silloin se on ollut myös järjestetty ekaa kertaa.
3: Google sanoisi, että 5. kertaa.
4: Mitä?
6: Mitä? Kyllä mä sanoin, että Google meille valehtelee.
4: Mutta siis faktahan on se, että olisit kumpi tahansa, niin kaikki me vastattiin sama, niin ollaan me sitten oikeassa tai väärässä. Niin valitettavasti niin. Tämä tarkoittaa sitten siis sitä, että palkinnot, ne jää tänne tällä kertaa. Mm.
3: Mutta siis miksi mulla on kanssa sellainen olo, että 3? Voisiko Google olla väärässä?
6: Joo, kyllä mä sanon kanssa. Oliko tuo nyt se, niin kuin minkä antaa se tekoäly vastauksesi heti ekana?
3: Kato, tekoälyhän niin, puhuu ihan.
6: Joo, siihen ei kannata luottaa, mikä siihen Googleen ekaan hakuun tulee tekoälyn kautta.
4: Mä tykkään näistä hetkistä, kun me ollaan tiedetä kaikki mahdollisesti väärässä, mutta joo, mä väitetään, että
3: katso. Ei tiedä tekoälyn mistään mitään. Ja sitten sellainen juttu myöskin, että ei kyllä kannata meihinkään luottaa, että ei me tiedetä sen enempää kuin se tekoälykään. Mutta huomenna samaan aikaan kisataan. Ehkä liekkö lähti sitten viikon ensimmäistä palkintoa jakoon.
4: Kiitos, Viluliina.
2: Jälleen huomenna.

0: Prinsessa Show, hyvää huomenta, 8.32 kello.
1: Joo, ja Salla Seppälä täällä seurannan, Janne Lehmonen toki myös.
2: Voitteko kuulkaa vanhemmat kertoa nyt tässä studiossa, että vieläkö lapsille annetaan viikkorahaa vai meneekö se vaan nykyään silleen, että sieltä tulee mobile pay pyyntö siitä, että mutsi, anna sitä massia lisää. Ei, vai onko molemmat itse asiassa?
1: Joo, mä luulen, että ihan kuin vaan, niin siellä on joka päivä käsi ojossa, ihan kuin pankkikortti automaatilla oltas.
0: Itse asiassa mobile paystä, niin mä toivoisin, että esimerkiksi hammaskeijulle kävisi mobile pay, koska siis mä oon ihan kusessa aina, kun hammas irtaa, mä oon silleen, että jes, eli kellä meistä on enää ikinä käteistä rahaa?
1: Ei, ja mä kysyn myös, että minkä takia se hammaske ei unohta aina meidän osoitteen. Mm. Koska jotenkin aamusi tullaan aina silleen,
0: siis mun lapsi katto pyörein silmin, 6-vuotias, katto pyörein silmin ja oli vaan, äiti ja isä, oletteko te minun hammaskeiju? Ja sit mä oon silleen, että ei tietenkään olla.
2: Ei.
0: Miten niistä oli, että kun päiväkodissa kaveri on kertonut, että nyt me ollaan tultu tähän ikään, että alkaa maailma murenee, mutta ei me voida valtakunnan radiosta puhua tällaista.
1: Tähänkin on yksi semmoinen niin kuin pieni trikki, mitä mä oon tämän välttänyt.
2: Lisärahaa, koura.
1: Aina kun on nämä juurikin, että kun, mitä tulee näihin hahmoihin, joulupukit ja kaikki
0: nyt
1: muut.
0: Nyt varovasti sä oot ihan todella heikoilla
1: hangilla. Joo, mä tiedän. Ja sit on näitä tyyppejä, jotka kuulee kuitenkin koulussa ja muualla. Joo, mutta siihen voi vastata aina näin. Se on totta niin kauan, kun sä uskot siihen. Ja niin kauan se on totta niille, jotka uskoo siihen. Näin kierretään tää.
2: Vanha kunnon kiristys, mikä toimii siihen. Että tää toimii niin kauan, kun sä uskot siihen. Ja sitten ei tule enää massia sen jälkeen.
1: Mutta tää on uskon asioita nää.
0: Mikä sulla kaipaisitko sä, haluisitko sä, Janne, että mä alkaisin sulle viikkorahaa maksamaan? Vai mikä oli mielessä?
2: No se olisi hirveen kiva.
1: Täällä käsi on jos.
2: Eikun täällä nimenomaan professorit varoittelee tästä mobile pay -vaaroista. Että siinä hämärtyy kuulemma sekä lapsella että myös aikuisella nykyään se rahan käsitys sit siitä, vaikka sä niin hirveästi kaipaisit sen siihen talouteen. Että kuulemma melkein suositellaan sitä, että käteinen on the way to go, mitä tulee lasten kanssa asioimiseen. Tämä on musta jotenkin hauska kulma siihen, että kaikkialta muualta maailmasta käteinen häviää koko ajan. Mutta lasten lahjomiseen niin tämä on edelleen suositeltu tapa.
0: Ja mihin ne käyttää niitä kolikoita, kun ei ne voi ostaa käteisellä enää mistään mitään?
2: Hirveen
1: siis kyllähän nyt vielä käteinen kaupassa toimii. Mä en tiedä, missä sä oot niin asustelet. Mutta kyllä
0: ei Voltti-kuskille käteisellä makseta.
1: Niin.
2: Kyllä voiko ottaa lahjoista mäkkärin myyjää, että saa se Cristiano Ronaldo kupin sieltä korkeintaan, mutta siihen se varmaan sitten jääkin.
0: Ei, viimeinen, mihin mä oon käteistä käyttänyt, on se, kun mä oon ohittanut jonoja yökerhoja, ja sen jälkeen ei ole enää ollut tarvetta.
1: Mutta kyllä mä lyyn tässä otsikon, missä on tämmöinen pariskunta, missä kumppanille maksetaan kuukausipalkkaa. Voidaanko lanseerata tämä?
0: Mulle sopii.
2: Joo, mikä semmoinen parisuhdekeiju tulee aina tuomaan kuukauden ensimmäinen päivä.
1: Odotan, että mun tyynny alle.
0: Joo, aina kun joo, nimenomaan tyynny alle tai sitten kun on lähes töihin, niin muistaa lähtiessä.
3: Energin aamu ja Prinsessa Show. Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä.

0: Energyn aamu. Princess Show, se oli Ariana Grande, Hey That I Made You Love Me. Olipa herkkä.
1: Oli. Kohta päästään nostaa tunnelmaista myös aina kelioita ja turistia Mannerheimien kanssa. Yksi mun lemppareista täältä. Mutta hei, täällä mä olen prinsessa Lehmosen Anni ja Salla Seppälä tänään Princess Showssa.
2: Joo, ja tämä biisi kyllä oikein syleili tähän seuraavaan, mitä mä tuun sanomaan. Meillä lauantaina oltiin lasten kanssa viettämässä semmoista oikein seesteistä hankokesäpäivää. Pyöräiltiin rannalle ja...
0: Oliko ihan silkohapsiksi muuttu sun lapset?
2: Oli, oli. Me oltiin, saatiin vielä, kun me oltiin vähän semmoisen sivun, ei siinä tiedäkö pää yleisimmällä rannalla, missä oltiin. Vaan aivan keskenään saatiin olla ja tiedäkö siellä ihasteltiin kuin joutsenet lipuu siellä.
0: Kasmir laulo siellä nurkassa.
2: Joo, ja heiteltiin leipiä. Mutta yhtäkkiä kaiken se seesteisyyden rikko, kun semmoinen suru, mikä tämä suruverho oikein syleili taivasta ja... Tää, niin kuin teillä tavataan sanoa, niin tuiki tavallinen päivä.
0: Ja se muuttui.
2: Sai yllättävän käänteen.
0: Voi ei. No kuunnellaan aisakelijoita ja turistia Mannerheim ja sitten mennään tähän ihan tuiki tavalliseen päivään.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
1: Hymyile. Olet turvassa.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
4: Oho, sehän on sikahalpa.
3: Niin on, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Todella meeltä.
5: Joo, todella mureeta.
6: No, todella hyvä.
7: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
8: Uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
6: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
8: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
10: Kotisinappi.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Puhelin huollot pikana.
14: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
15: Vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
16: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
17: Energy.

0: Energin aamu Princessa Show. Kuvittele ihan tuikitavallinen hetki. Sä oot hangossa, aurinko paistaa, silkohapset juoksee jaloissa, kasmir laulaa siinä rantahietikossa, että valkoista hiekkaa varpaiden välissä. Ja sit yhtäkkiä tuikitavallinen päivä muuttuu.
1: Kyllä mä sanoin, että siinä kohtaa, kun hypeltiin niin kuin kiveltä toiselle siellä matalassa vedessä, ja yhtäkkiä tämän kaiken rauhan rikkoo kiljasu, ja tää ranta muuttuu rikospaikkatutkinta. Tutkinnaksi.
2: Pikku CSI Salla Seppälä.
0: Miksi se sai Miami ala aina tolleen?
1: Ja se alkoi se tunnari soimaan myös samaan.
0: Ja yhtäkkiä se, mikä sen äijän nimi on? Joo, se tulee niiden aurinkolle. Työntää kasmirin sinne rantaveteen.
1: Joo, ja tuikkasin lapsen kanssa sit kiveltä samaan aikaan pois ja plehat meni päähän. Mutta tosiaan siis yhtäkkiä rupesi lapsi kiljua, että mikä täällä on. Ja kaikki me viisi kirmattiin siihen ympärille ja tutkittiin, että mitä me nähdään tässä rantavedessä. Siinä oli tosi matala vesi, niin näkyy ja kuusi läpi. Mä näytän nyt teille äkkiä yhden kuvan.
0: Laitetaanko me tää meidän Instagramiin?
1: Absolutely. Mutta
0: jos sä näytät mulle ruumiin, niin mä heittäydyn.
2: 8-9
1: maailman. Siis mä näytän sun ruumiin.
2: Haluuks mä edes nähdä tän jälkeen?
0: Me laitetaan tää kuva meidän Instagramiin annarjifi.
2: Mikä tää on?
1: Joo, ja tää oli meidän kanssa. Mä ensin ajattelin, että onko tää joku kengänpohjallinen.
0: Eikö sit... tää karppi?
2: No kun toi näyttää niinku karppi. Siis, toi näyttää jotain hirviöltä suoraan niinku muumisarjasta mun mielestä
1: enemmänkin. Joo, ja mehän ruvettiin tätä selvittää, ja se on musta tokko. Joo.
2: Anteeksi, what?
1: Joo, en mä tiedä.
0: Siis toi näyttää siltä, mikä on otettu sieltä Stockmannin kutoskerroksen sieltä altaasta. Joku on vienyt mukanaan.
1: Kyllä, joo, ja sit me mietittiin, että no mitä tällä nyt pitää tehdä, että onko tää edes elossa. Mutta siinä kauan, kun me oltiin sitä ihmetelty, niin kyllä me mietittiin, että niin rohkelikko ei tääkään yksilö, että se ei olisi vieläkään lähtenyt tästä lipettiin.
0: Ei, kyllä siltä taisi alkaa vatta pömpöttää pinnalle
1: päin. Ja sit mietittiin, että no jotain tällähän on tehtävä, ja päädyttiin sitten, että tehdään aivan hirveä työ, että saada se tähän kivelle, koska kukahan meistä ei todellakaan halunnut koskea siihen. Ja mä näytän nyt teille vielä, miltä tää näyttää tuossa kivellä levätessä.
0: Siis se näyttää siltä, kun siellä makaisi ruumissa.
2: Miksi te ette voinut viedä sitä niin kuin rantaa, vaan te jätitte
1: sitä? Me jätetty sitä siihen, kun taas tultiin just se, että mitä me nyt tähän tässä tehdään. Että onko tämä elämän kiertokulku, että annetaan Lokin ruuaksi, että hänellä on merkitys. Mm. Hänen kuolemalla on ollut merkitys.
2: Mm. Joo.
1: Mutta sitten
0: Ei kun mut voisit kans heittää Lokin ruuaksi, kun aika koittaa, että munkin kuolemalla on sitten joku merkitys.
1: Joo, vai että nakataanko se takas sinne, mistä löydettiinkin. Mm. Ja sitten mun poika oli silleen, että mieti nyt itsellesi omaa kohtaloa, että sut vaan tuona heitettäisiin niinku, takas jorpakko vaan ajelehtimaan, että aika arvoton kuolema, että kyllä täytyy tästä tehdä vähän pyhempää. Ja et selvä sitten, että emme voida nyt kuitenkaan tätä, että miten me saadaan tuonne rannalle se, kun ei kukaan myös halua käsin tähän koskeen.
0: Sano niin kuin minkä pituinen, siis toi on tämmöinen siis, niin kuin kalan mötikkä, joka on
1: joo,
0: niin kuin...
1: Kyllä mä sanon, että niin kuin semmoinen parikymmentä senttiä.
0: Enemmän
1: oli varmaan
0: mielestä.
1: Ehkä, toihän mä osaa
2: onko
1: sanoa.
2: Onko tämmöinen niin kuin mun 4-9 kengän kokoinen?
1: No kyllä mä sanon, että aika liki tuot sen niin kuin lähtee menemään. Joo. Ja että kukahan meistä käteen sitä haluaa ottaa, mutta ei me voida sitä niinku tikuilla lähteä kuin grillikyljestä sinne, että siinä myös se arvollisuus lähtee. No, mulla oli nää sit mun kroksit jalassa. Mm. Ja mun lapsi kävi heittää, että tuohan voisi toimia ruumisarkkuna. Ja sillä kuule, mehän lähdettiin viemään se sitten sinne rantaan, kaivettiin kuoppa. Ja sinne ja me piettiin tälle ihan muistotilaiset puheet ja kaikki piettiin.
0: Minkä biisin lauloitte arkun äärellä?
1: No siis mä sanoin, että nyt ei niin kuin mitään musiikki, he ei halunnut, he oli vähän arkaa kuitenkin käymään laulaa, mutta jokainen meistä laitettiin niin kuin kerta, jokainen vuorollaan heitti hiekkaa päälle, kevyt multia ja hyvää merimatkaa toivotettiin ja rauhallisia.
0: Ja mihin te olette hänet nyt sitten haudannut?
1: Hangon rantaa ollaan, siellä on semmoinen pieni simpukka muistomerkkinä, muistokivenä tässä haudan päällä.
0: Ja mut tullaan hautaamaan siihen viereen.
1: Parasta oli se, mitä mun nuorin sanoi, kun me käytiin seuraavan päivän täällä saman rannalla. Mm. Ja hän oli näin, että voidaanko mennä siihen katsoa siihen hautakivelle vielä, että sitä kalaa. Mä sanoin, juu, voidaan käydä.
0: Sen on joku eläin kaivannut.
1: Ei, kun hän oli sille, noin, voidaanko me nyt kaivaa se, että mä haluan nähdä sen vielä.
0: Eikö toi ei ole ok? Hei. Toi on hautarauhan rikkomista.
2: Nyt tää meni CSI Miamista sinne Criminal Mindsiin, missä on tunnistetaan se sosiopaattien ensimmäinen merkki.
0: Eikö just näin? Ja sitten vielä yksi kysymys, niin tulit sä yhdellä kroksilla kotiin sieltä?
1: Ja kyllä mä sanoin, että se on haudattu myös sinne kalan.
0: Ja hautarauhaa sille kroksille myös.
3: Energin aamu ja Prinsessa Show. Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kuluessaan. päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa ovia, ikkunat.
5: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
13: Kotisinappi.
14: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
15: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa, kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä, kun ei massumörky harmita.
16: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
21: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
20: Mä voin soittaa.
21: Ei sun tarvitse soittaa.
20: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Moro Matti. Mitä äijä?
24: Rähmä.
23: No, mikä nyt?
24: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: ranut festari kaverihaussa, löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja. Badabababa.
3: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyyppejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

0: Energyn aamu, Princess Show ja minuuttia yli 9 kello. Ja nyt mennään oikein suomalaisuuden ytimeen, nimittäin viikonloppunahan on juhlittu totta kai häitä.
1: Joo, kesäviikonloput, ne yleensä niistä täyttyy.
0: Kyllä vaan, ja nythän on ollut sää kuin morssian.
1: Joo.
2: Miten se menee yhtä
0: sadettua märkeä? Onnea. Nyt, Janne.
1: Ei kun.
0: Setämies.
2: No niin.
0: Myös Kanta-Hämeessä niin Tammelassa on juhlittu häitä.
2: Joo.
0: On ollut kivat kenkärit, siellä on leikattu kakku, sitten on ollut se tuolileikki, kenkäleikki, kaikki. Kunnes sitten 02, niin jouduttu kytät soittaa.
2: Okay. Klassikko. Hyvät sukujuhlat aina päättyy siihen.
1: Kuuluko se tähän johonkin morsiamen ryöstöön vai?
0: Ei, kyllä tässä oli ihan niin, juhlakansa oli alkanut ottaa sen verran niin sanotusti tukkanuotta sille. Että siellä on nyrkit viuhunut ja sitten on jouduttu soittaa kytät paikalle. Eikö musta toi on niin kuin juhlan kruunu.
1: Ja kyllä mä kysyin, että onko se juhla tai mikä, jos se pikkasen nyrkit heilu.
2: On, ja mikä sen parempaa kuin tapella niin kuin oman suvun kanssa. Että tämähän on tämä niin kuin Satuhää-meininki on mun mielestä täydellinen tähän.
0: Rakastan sitä ohjelmaa.
2: On. Mikään ei maalaa niin hienoa kuvaa mun mielestä suomalaisista, kuin se, että toinen serkku sammuu pöytään ja sitten tappelet toisen serkun kanssa.
1: Sen sijaan, että mietitään niitä ohjelmaosioita niin kuin sen kumppanin kanssa, että mitä tänne häihin lyödään, niin kyllä mä sanoisin, että sinne pitää vaan palkata se yksi riidan kylväjä, jos se luottaa omaan sukuunsa.
2: Ja semmoista suomalaista hääpakettia, pappi ja portsari samaa hintaa. Niin
0: joo,
2: homma toimimaan jossain vaiheessa.
0: Joo, siis jotenkin toi kyllä niin kuin lämmittää mun mieltä, että niin kuin häissä tapahtuu kaikenlaista.
1: Onko siellä semmoinen riidankylväjä kanssa?
0: No kato, mähän oon Hämeestä.
1: Joo.
0: Mullahan, mä aina välillä sanon, että mulla ei niinkään mun latinoveri kiahahda, mutta että mun hämeenlinnalainen veri saattaa välillä kiahahtaa. Että siellä niin kun mä oon ollut mun serkkujen kanssa joskus niin ryyppäämässä, tai siis joulupöydässä.
2: Niin
0: sitten kun ollaan käyty sit muutamassa kuppilassa ihan joulumieltä toivottamassa, niin siellä siis jos he eivät löydä riita seuraa niin kun kaveriporukan ulkopuolelta, niin sitten baarin jälkeen mätkitään omia frendejä.
1: Joo, jostainhan se kohde on löydettävä.
0: On.
1: Mutta kaikki on tähän sitoutunut ja kaikki tietää, mitä tapahtuma kulkuu.
0: Kyllä. Se on ihan ohjelmanumero.
1: Joo. No mitäs Janne, millaisella mielellä sä yleensä lähdet häihin? Onko niinku semmoinen
0: juhlatunnelma
1: kaunis vai onko sä riidankylväjänä?
2: No kun mä mietin omia sukujuhlia tässä historian aikana, meillä ei niinku hirveästi ole nyrkit heilunut, mutta valitettavasti kun mun vaari on ollut hyvin itsepäinen herrasmies. Sanotaanko, että hän on välillä aiheuttanut meille muun suvulle sen tilanteen, että jengi joutuu juoksemaan sinne vessaan aika kiireellä, kohti huussia, melkein paskat housussa, ihan vaan vaarin ansiosta. Mutta minkä ihmeen takia, niin kyllä Janikin jälkeen jatketaan siitä.
0: Mä haluan myös kuulla tämän.
3: Energyn aamu ja Prinsessa Show. 7-10.

0: Chain Egg laulaa ehkä Janne Lehmonen sun vaarille, että Bed of Alone. Onko näin?
1: Koska suku on nimittäin pahin. Mä en tiedä niin kuin miten teidän suvun noin vanhemman päädyn henkilöt, mutta miten he esimerkiksi suhtautuu niin kuin allergioihin? Että onko se heille vakavaa vai onko se enemmänkin semmoinen, että no sä et vaan tykkää, tiedättekö jostain asiasta tällä hetkellä?
0: Ei, siis nehän on yleensä asenneongelmasta tai sit sä et ole vaan ottanut ja maistanut sitä 10 kertaa ennen kuin suu tottuu.
2: Pahin on siis se, että mä kysyin kerran mun sukulaisen syntymäpäiväjuhlien tarjoiluista niin kuin etukäteen. Ja sitten mä kysyin, että niin no mitäs sitten, jos on kasvissyöjiä? Niin vastaus oli, että ne ituhipit voi hakea ruokansa matkalla. Mä olin vaan, jes, ei muita kysymyksiä.
1: Joo, mä muistan kans joskus tuon saman tiedustelun omalta suvulta ja vastauksena tuli, että no kyllähän meillä on nakkeja täällä tarjolla kaikille.
0: Joo, ja siis on kuullut kans tätä, että onks tää liha, ei kun se on kanaa.
2: Joo,
1: Mutta mä muistan joskus elävästi niin kuin lapsuudesta, kun mulla oli siis setä, jonka vatsa ei kestänyt siis yhtään hapatettuja maitotuotteita. Eli mitään piimää, rahkaa, jogurttia, mitään tällaista. Ei voinut hänelle tarjota, tai saman tien alkaa tiedättekö vatsa laukemaan. Ja sit siinä ei niin kuin tuu hirveästi vartuslaukauksia, vaan se on sit
2: se varpusparvi lehahtaa.
1: Laakia vainaa. Ja mun vaarilla oli jotenkin niin kuin hirveitä henkisiä haasteita niin kuin hyväksyä tätä. Ja niin kuin hän jatkuvasti oli, että no Mikko, ootko nyt kokeillut ja Mikko, ootko nyt testannut kuitenkin. Ja vaari vaan ajatteli ilmeisesti, että tämä on jonkinlainen makukysymys, koska sit joskus hän tarjoili niin kuin jälkiruokaa pöytään, mistä Mikko oli vielä silleen etukäteen, että no eihän tässä nyt ole mitään, että tämä näyttää vähän rahkapiirakalta.
0: Ei, kertakokeilla.
1: Ja sit siinä, kun Mikko on vetänyt 2 palaa vatsaa, niin vaari vetää vähän semmoisen, että tainnut maistaa, että siinä on sitä. Niin. Tämähän olikin hyvää.
0: Joo.
1: Ja sit siinä katsotaan, kun vaari 6-5 yhtäkkiä Mikko siinä valkoisessa pellavapuvussa alkaa kirmaa sen mökkipihan jälkeen sinne, tiedättekö, kohti huussia. Käytännössä huutaa, hiki valuu, kaikki istuu hiljaa ja katsoo vaaria siinä pöydässä. Ja hän sanoi, että kyllä kun laittaa tarpeeksi mustikoita, niin eihän sitä rahkaa edes maista sieltä.
0: No se on just joo. Ja vähän tällainen esikertohomokset ei jne.
2: Ei kun tämä pataa, että eihän se susta vegaaniita, jos sä maistat kasvisruokaa, sanoi yksi mun homo ystävä aina tuen. Hän naaras heteromiehiä erinäköisistä vaareista, niin toi oli hänen se iskulause. Aika moni taipu.
1: Mä veikkaan kanssa, että aika moni tunnistaa tämän, niin 050501719 voi WhatsAppikin laittaa näitä legendaarisia suku on pahin viestejä tulemaan, jos löytyy.
2: Joo, koska oma suku se on aina se kaikista pahin.
3: Energin aamu ja prinsessa show.
4: Seuraa juontajia Instagramissa @mariprinsessa @toimintalehmonen @sallaoona.

0: Aliisa Syrjäsen. Piti olla minä edelleen. Rakastan siis tota biisiä. Nousi kyllä mun soittolistoille.
1: Onnaan näitä kesäyön hittejä varmaan juhannuksena aika monelle. Ja koot Sabina Carpenteri täällä Energy Aamu Prinsessa Show käynnissä. Mari Prinsessa Lehmosen, Janne ja Salla Seppälä.
2: Joo, ja kyllä mä sanoin, että sen piti olla minä varmaan moni ekojen deitien jälkeen lauleskella, kun ei ole toinen, lähtenyt sitten tokille treffeille. Mm. Mutta mitä näitä syitä on, niin me naiset olivat listannut muutamia. Mutta kyllä mä haluaisin kuulla myös, että mitä teillä on ollut. Koska mulla on yksi sellainen tarina, missä kyllä tämä tyyppi odotti, että mä olisin tullut toisille. Mutta mä olin vaan onneissani siitä, että mä en ollut tuolla oikeasti rajalla mattoon käärittynä metässä.
1: Kyllä mä olin just tullut sanomaan.
0: Meni synkäksi.
1: Joo, mä olin just tullut sanomaan, että mä oon kyllä ollut niin helppo, että mä oon varmaan aina lähtenyt tokille treffeille. No, mutta joka kerta.
0: Joo, mennään näihin treffitarinoihin ja Salla läheltä piti kuolema tilanteeseen ihan Sabrina Carpenterin jälkeen.
3: Energillä soi.
4: Parhaat uudet hitit.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
2: These are turbulent times.
1: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
3: In a war, all suffer.
1: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
4: Did I not warn you that you would come to this?
1: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
5: Hop ylös, ulos ja rillaamaan! Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon vain 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
13: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
14: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
15: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
16: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
17: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
18: Nordea Notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
21: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
20: Incar.fi.
22: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
23: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä,

0: Energin aamu, prinsessa show. Mari prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä.
1: Joka on muuten hemmetti vissiin jo onnea, että hän on hengissä täällä, eikä matto on käärittynä tuolla jossain maastokuopassa.
2: Joo, ja kyllä mä sanoin, että ehkä jonkinlainen death wish mulla on ilmeisesti ollut, kun mä ylipäätään aina deitelle aikanaan lähtenyt, koska jo entet oli pahat. Ja mä olin jo, siis ennen kuin mä lähinnä deitelle laittanut sijainnin mun ystävälle, että jos musta ei kuulu.
0: Ei anna mulle vihreätä lippua, että joutuu laittaa sijaintipalvelu.
1: Ei hänestä, mutta ei myöskään Salla susta ja sun tiedät sen neittimausta.
2: Mutta mä annan mahdollisuudet, jos hänellä on vaan kyseenalaista läppää. Mutta siis nämä deitit alkoi jo sillä, että mä en tosiaan tiennyt, että mihin me ollaan menossa. Että hän noukkasi mut tuosta niin kuin Helsingin kadulta kyytiin ja oli silleen, että lähdetään menemään, että kaikki tieto vaan avoinna. Ja mä selvä sitten. Ja lähdettiin ja sitten hän oli se, että sen verran, että pysähdytään tuossa niin kuin Pasilassa. Mä olin, että okei. Ja pysähdytään Triplan kohdalle ja hän on silleen, että odotetaan tästä mun yhtä kaveri.
0: Ei!
2: Ja mä olin silleen, okei, no niin. Että sieltä tulee niin kuin...
0: Tämä väijytys.
2: Kun mä sanoin kanssa, että okei, että...
0: Joo, ja käydään itse asiassa tuossa glasulta hakea samalla, niin vähän jätesäkkejä ja Jeesusteippiä.
2: Joo, ja paloina ollaan kohta.
0: Joo, ja sä voit itse asiassa maksaa ne.
2: Joo, ja mä en edes tiennyt, että me ollaan niin kuin nyt kyytiin seuraa hakemassa. Mä en tiennyt, ketä sieltä on tulossa ja että kuinka paljon jengiä. No sit siihen takapenkillä istuu yksi Mimmi ja vieläkään en tiedä, että mihin ollaan menossa. Ja sitten yhtäkkiä ajetaan semmoinen parikymmentä minskaa, mä en tiedä yhtään missä mä oon ja mun kaverikin laittaa mulle viestiä, että missä ihmeessä sä oot. Ja mun siis silmät pyörii kuin hedelmäpelissä koko ajan. Mm. Ja sitten tää on vielä tää mun deittikumppani tälle, että etit sä jotain maamerkkejä, että pelkääkö sä, että mä kidnappaan sut vai? En ehkä äsken pelännyt, mutta nyt vähän rupesi jännittää.
1: Missä vaiheessa Salla Seppälä tulee se tiedä, että sä juokse? Pakene. Sä oot tyytyväisenä istunut edelleen etupenkillä ja miettinyt, että kyllä tää on Sale ihan hyvä tyyppi. Mä annan nyt vielä yhden mahdollisuuden tänne päivälle.
2: Joo, kyllä mä vaan mietin, että mihin tää vielä päätyy. Mutta se, mihin se päätyy, niin johonkin kerrostalo, mikä tämmönen on, se yksikkö, mikä liian. Joo, ja ollaan siinä parkkipaikalla ja siis mä ajattelin, että ehkä me vaan tuotiin tää ylimääräinen henkilö tänne, mutta ei, hän lähtee meidän kanssa ja tämä mun deittikumppani on vaan silleen, että otatko tuolta takahaustalassa kassin?
0: Ei.
2: Onks täällä aset?
0: Joo.
2: Että täältäkö niin kuin mä itse kaivan lapioni
1: ja sä tottelet.
0: Ja sä hän hait sen kassin.
2: Joo, lampana bää.
1: Joo, ota se sahaki sieltä vaan suoraan.
2: Ja sit lähdetään siitä autolta kävelle kerrostaloa kohti ja sitten tulee taas yksille henkilö lisäämet vastaan.
1: Ei jumala.
2: Mut hän on sitten silleen, että no niin, että seuratkaa johtajaa ja vie meidät tämmöiseen kerrostaloasuntoon. Ja siellä...
1: Okei, paljasta vasta kuule Bebe Rexan jälkeen, että mitä siellä, koska nyt joo, alkaa olla semmoinen grande finaali, että mä paranee. Toivon, että siellä
2: tää
1: on poliisit.
2: Tämä vaan paranee.
3: Energin aamu ja prinsessa show. Mari Prinsessa, Janne Lehmonen ja Salla Seppälä.

0: Pidetään ihan hetki vielä hengitystä ja mennään tuohon Sallan karmivaan tarinaan hetken kuluttua, mutta otetaan pieni kevennys, vähän parempia uutisia tähän väliin.
1: On aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Energy ja Power.
0: 55 000 euron arvoinen sähköauto Xpeng G6 olisi nyt tarjolla ja meillä on ollut 5 numeron koodi salkkuun. Mm. Ja vihdoin ja viimein me ollaan päästy nyt 5 numeroon.
2: Kyllä, eli 24 on nyt tullut, eli jos sitä kesäkiesi halajaa, niin nyt kannattaa korvat laittaa oikein hörölle, koska vika tulee tosiaan tässä.
0: Viimeinen vihje.
3: No mennä.
2: Suomen suurin kaikista. Täällä nurkat täyttyvät elektroniikasta. Jos haluat ostoksille suunnata, vastauksen löydät osoitteesta. Puun ja kauppatien kupeesta.
3: Syttyykö joku hehkulampu? Ei joku mitään. Tiedät, että se
2: ei, kun täällä ei kirkkana käy.
0: Jos sulla on sama fiilis, että ei syty mitään hehkulampua, niin mene osoitteeseen power.fi/x. Siellä on kaikki ohjeet.
3: Mm-hmm. Ja vielä on siis pari viikkoa aikaa arvutella. Nyt sä voit sitten juhannusmökillä kerää koko suvun siihen ympärille. Kastaa ne kaikki vihjeet vaikka siihen pöydälle, että jos tuntuu, että se Trivial Pursuit on vähän semmoinen peli, mikä aiheuttaa vaan riitaa. Niin nyt suvun kesken voitte voittaa sitten sen Xpeng G6 sähköauto omaksi.
0: Oi oi, minkä väriseksi laittaisitte?
2: Kyllä mä sanoin, että mulla tulisi joku oikea hattara.
0: Oi pinkki tai joku ihanaa.
3: Ei huono, oranssi on mun lempiväri, mutta tai sitten tämmönen tummanvihreä, mikä mulla on nytkin kollegi päällä.
0: Joo, kuulostaa suuntaan. Hyvältä. Nimittäin sä saat sit itse päättää ja kustomoida sen auto ja kaikki kuule verot maksettu sun puolesta, että ei muuta kuin kuule kaasutalla pohjaa.
3: Aa, että.
1: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi/x ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Energy.

0: Energyn aamu, prinsessa show, ja me ollaan päästy Sallan, henkien pitelemisiin.
1: Siinä myötä, joo, että vaikka me tiedetään, että Salla istuu fyysisesti ja hengissä tässä meidän vieressä tällä hetkellä studiossa, niin tämä tarina siitä, kun sä lähdet jonkun ihmisen kanssa ensitreffeille, hän tulee hakea sut autolla, hän ei kerro mihin ollaan menossa, yhtäkkiä auto hyppää lisää jengiä, käydään hakemaan jonkinlaisia tyyliin työkalujakin tässä matkan varrella jostain, ajetaan kerrostalon pihaan, lisää tulee jengiä matkaan, ja edelleen itse Seppälä ei ole mitään tietoakaan, että mitä tässä on tapahtumassa ja mihin ollaan menossa, niin tässä vähän semmoinen huolirakas on susta.
0: Mä joo. Sanon, että pahin on se, että ne on silleen, että ota se urheilukassi sieltä takakonttista. Totta kai otan.
2: Joo, ja siinä vaiheessa, kun tosiaan ei edes riittänyt, että hän itse kysyi, että pelkäänkö mä, että onko mun kidnappattu, niin tässä ei ollut vielä kaikki plotvistit tältä reissulta.
0: Ei, mä en jaksa, mun tekee pahaa.
1: Minkä takia sä laitat itseäsi näihin tilanteisiin?
2: Viiteen vuoksi.
0: No me kuunnellaan yksi mun lempikappaleista, Emma ja Matilda ja Kuumaa ihan kohta ohi, ja niin oli melkein Sallan elämäkin. Mut kuullaan loppukaneetti tähän ihan pian. Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Onko tässä näytös jotain häikkää?
8: Ei.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
11: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
12: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
14: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
15: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
16: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
17: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
18: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
19: Bondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
20: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
21: Kotisinappi.
22: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
23: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
24: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
1: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Tässä autossa istuessa, niin kyllä mä mietin, että koska onkaan mun elämä ohi ja lipu vaan silmissä.
4: Jos voit päättää tässä vaiheessa biisi, niin meillä on nyt tässä ollut tarina, kun Salla on kertonut siitä, kuinka oikeastaan kaikki tämmöisen sarjamurhaajan merkit on ollut ihmisessä, kun sä lähdet jonkun kanssa ensitreffeille. Lopulta ollaan menossa jonkun kerrostalokämppään sille, että on kaksi muutakin tyyppiä matkassa mukana ja Salla on pyydetty vielä erikseen, että nappaa se urheilukassi sieltä takakontista.
3: Joo, ja tosiaan kun tänne päästiin sitten, mä en vieläkään tiedä, että onko tämä osa meidän deittejä vai niin kuin se päätepysäkki.
5: Niin kuin siis sepä se, että nämä on siis treffit. Ja mä sanon, että on mäkin kusisilla treffeillä ollut. Mutta tämä on niin kuin something else, joo.
3: Joo, ja tosiaan mä en todellakaan tiennyt, että nämä deitit sisällyttää useamman ihmisen. Mutta tosiaan päästään sitten tämän minulle vieraan ihmisen kotia ja mä mietin
5: mistä vaan... sä oot siis löytänyt tämän treffikumppanin?
3: No Tinderistä totta kai.
5: Et mistään murha.infosta.
3: No kun...
5: No kinda, eikö se niinku synonyymi?
3: Niin tota, ja sinne kun sit päästiin, niin mä mietin, että olisiko mun pitänyt tuoda kahvia pullaan tullessa, tai aika törke, että tänne näin nyt vaan astelen sisälle ilman tuomisia. Ja katson, että siellähän on laitettu pöytäkoreaksi, pikku sohvan vieressä, sohvapöydällä poppari ja kaiken maailman juttuja. Ja telkkarista, niin tuo, mikä tää on, itsenäisyyspäivä?
5: Vastaanotto.
3: Juu,
5: presidentin vastaanotto.
4: Ja ei ollut ilmeisesti itsenäisyyspäivä silloin.
3: Oli.
5: Okei, lojalle kiitos. Se olisi tehnyt vielä olla. Teetkö silleen tuikin tavallinen toukokuinen keskiviikko ja ne on vaan silleen, että nyt me katsotaan, kun presidentti kattelee.
4: Tämä 98 mun lemppari, kun Martti Ahtisaarella oli niin jämäkkä kädenpuristus.
3: Ja kuule, sitä kädenpuristustahan me mentiin sitten siihen kaikki, kun kanatorrella istuttiin vierekkäin siis sohvalla. Kukaan ei niinku selittänyt vieläkään, että mistä se on niinku kyse. Mutta näin vaan oli. Ja mä ajattelin, että okei, ehkä tämä tästä nyt, että tämä on tämmöinen pieni alun niinku jäisen tunnelman rikkomista.
4: Joo. Ainakin mut silvotaan vatsa täynnä.
5: Joo, eikö tämä? Että mä syön tämän mun viimeisen ateriaani tässä nyt.
3: Sitten hosti on silleen, että pitäisikö meidän vähän pelata? Ja mä oon silleen, että no niin, että nytkö
5: tämä vähän erilainen tuolileikki.
3: Mutta eipä vielä mitään. Hän käy hakemaan varastosta sitten Kimble. Ja tätä Kimpleä sitten kerännyttiin lattialle pelaamaan. Ja kyllä mä mietin, että tuleeko tässä jossain kohtaa plot twist, että jengi rupeaa tekemään riisuutua joka ikisen nappulasyömiin sen jälkeen. Vai kai tässä nyt joku juttu on oltava jo. Ja tota, ei ihan niinku riisuutu käymään, mutta tämä on niinku mun deittikumppani. Kyllä niinku ränttäisi mua vähän väliin siinä. Että aina kun hän, jos mä vaikka söin jonkun, niin hän oli se, että sitähän tämä niinku deittailu on. Että aivan tiedätkö sillä, että siinä mä nyt häntä syön ja eihän niinku ikinä niinku näihin niinku voi luottaa. Että kun tämä on tällaista, että et Sallakin siinä vaan koko ajan niinku naureskelee meille. Ja sitten mä katsoin, kun mulla tuli viesti ja naurahdin siis sille viestille. Sitten hän oli tälle iso ääni. Kattokaa nyt kaikki, että Sallahan pitää me tehdä idiootteina. Mitä täällä niinku tapahtuu? Joo, sit hän rupesi puhua kaikista vanhoista deittikumppaneista, mitä toi kaikki on ollut aivan surkeata kuraa ja että kaikki on niin ylimielisiä ja itsekkäitä. Tätä siis tää Kimple-peli kesti oikeasti 2 tuntia. Se on mun elämäni.
5: 2 vuotta.
3: Siis se oli mun mä sanon, että mä vieläkään voi pelaa Kimpleä, koska se naputus ääneen aina, kun sitä painaa sitä, tiedätkö, noppaa, niin se edelleen pyörii, kun mä iltasi käyn nukkumaan.
5: Se on traumaattinen kokemus.
3: Kyllä vaan. Ja sit mä ajattelin, että nyt on hyvä aika mun poistua, koska nää ei ole tästä enää miksikään menossa.
5: Mutta sun poistuu?
3: Ei, kun tää mun deittikumppani sit tuli mun kanssa silleen, että mä vien sut kotiin.
5: Ei, et vie, kun sä jäät tähän ja mä soitan poliisit, jos sä katot mua.
3: Eiks niin, mut ei, mä olin vaan silleen, että ei, kun mähän myyppään kyytiin. Ja hän
5: ei, kun mitä sua vaivaa?
4: On nyt joku itsesuojeluvaisto. Äärettä, että kuulostaa siltä, että jos sä menisit oikeasti eläintarhaan ja leijonahäkki auki, sä mietit, mä käyn silittää tätä kivaa kissaa täällä.
5: Ihan näköinen.
4: Ja kun se kehrää.
3: Autos hän oli mulle tälle, että tiedätkö, että kun mulla on vähän nyt paha mieli, kun musta tuntuu, että sä oot tosi pettynyt. Ja mä oon sille, että
4: no ei, oletit?
5: Ei, kun nyt sä osuit naulan kantaa ekaa kertaa tänään.
4: Mutta selvisikö niinku mikään näistä, että minkä takia siellä oli muutakin jengiä?

0: selvis. Kun mä silleen, että no eihän mulla toisaalta ollut mitään odotuksia, mutta en mä kyllä ihan tätäkään odottanut. Niin sanoin, että no mä ajattelin, että sä olisit kyllä ilahtunut, että koska niin kuin hän on niin kuin hyvä sydäminen. Ja mä ajattelin, että tänään me voitaisiin kaikki kerääntyä yhteen. Että kaikilla, että nämä mun kaveritkin, niin toinen oli eronnut ja toisella oli jotain muut ollut. Että me voitaisiin niin kaikki olla niin kuin hyvässä yhteishengessä tässä näin. Että voitaisiko me, niin kuin, että nähdäänkö me toista?
1: Koittiko vonkaa pilluun vielä loppuun?
0: Koitti suukkoa kyllä.
1: Ai.
0: Kun hän kysyi mut, kun hän vei mut autolle, että saaks hän varastaa mut vielä vartin.
1: Ei.
0: Ja
1: ei.
0: Mä sanoin, että kyllä sä oot mun elämästä nyt liian monta vartia varastanut.
1: Eikö sä oot velkaa jo?
2: Joo. Kyllä mä oon niinku kaikenlaisia venksauksia kuullut sille, että tiedät, että miten jengi yrittää kimppakivaa. Mutta tää oli kyllä mielenkiintoista.
1: Tää oli uusi. Ja nimenomaan jotenkin se, että sä otat se presidentin siihen vielä. It's different. Kiitos Salla tästä tarinasta. Tää menee mulle johonkin luihia ytimiä. Mä en myöskään enää katso Gimplea enää koskaan samoilla silmillä.
0: Joo, mutta toisille deiteille ei tosiaan menty.
1: Jännä, että tässä kohtaa säkin kaivoit jonkunnäköisen selkärangan.
0: Joo, ja sille,
1: koska sitä ei äsken ollut havaittavissa.
0: Kyllä mä toivoin, että se kuolema olisi korjannut.
2: Joo, tokatreffit tuli ja siellä oli sitten Afrikan tähtä ja presidentti uuden vuoden päivän puhetta.
1: Hei, kiitos tästä päivästä. Tällä kokoonpanolla koko tää viikko.
0: Jeps.
2: Let's go. Huomenna taas 7. Tulkaahan pelailemaan ja numerot ylös 050501719 ja soittakin saa 0969600500.
1: Siihen asti kiitos.
0: Anteeksi.
1: Ja näkemiin.
0: Moi.
3: Energin aamu ja prinsessa show.

Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdys ostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10–80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi kautta siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
10: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
12: Vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari!
13: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
14: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
15: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
14: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi kautta grillikisa.
15: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
14: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
16: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
17: Moi, rähmä.
16: No, mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Google Airalle ja kaksosille.
18: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
19: Fonum. Puhelin huollot pikana.
0: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä. Aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
14: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
1: Se on vuoro. Ota koppi.
0: Ai!
1: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
0: Mun kultahammas.
1: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
0: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
2: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi. Kultakiertue.
3: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
4: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: No hei, rakas.
1: Ootko Prismassa?
0: Täällähän minä.
1: Hyvä.
0: Mikäs tällä kertaa hätänä?
1: Ei niin mikään.
0: No mites nyt niin?
1: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
0: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
1: Teemme niin.
0: No hyvä.
1: On.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
6: Mitä?
5: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
6: Mitä?
5: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.

0: Onnen hetket nyt! Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Joo, juurkup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
1: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
0: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
1: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
2: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
3: Munkin pitäisi taas pestä auto.
4: Tarviiko apua?
3: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Pois alta!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhuu! Maali!
9: Nonni.
10: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Todella mehevää.
13: Joo, todella mureeta.
14: No, todella hyvää.
15: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
13: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vaan 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
13: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
19: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
10: Siis juhannus ja tätä.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
10: Ai että.
7: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
10: Hei noita grilliin.
7: Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Padelle ja makkaran kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
0: Kotisinappi.
11: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24 päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
1: These are turbulent times.
0: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
2: In a war, all suffer.
0: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
3: Did I not warn you that you would come to this?
0: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
8: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
9: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon juonut vain 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
14: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
18: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saat.
19: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
20: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
21: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
22: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
23: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mutta tästä välistä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En.
3: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
4: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, voidarit, simmarit,
7: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
10: Joo, terve.
9: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
10: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
9: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
10: Niin.
9: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin iso vero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Isover. Niitä tuotteita kannattaa hakea Rautanetista. Me sinne. Rautanet.fi.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vain 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
15: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
19: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
0: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
11: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
1: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Hei, itketä maanantai.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina Kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tiluliluli, no se on Saarisen Niku, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
3: Se luolas oli aika pimeä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
1: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
4: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
5: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
4: Mä voin soittaa.
5: Ei sun tarvitse soittaa.
4: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Todella meheltä.
2: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
4: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
6: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
7: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP Vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
5: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa, sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
7: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
8: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
9: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
11: Ei ole koskaan nähty.
10: Eikö? No keitä te sitten ootte?
11: Me ollaan uutuusjuomia.
10: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
11: No S-Marketista tietysti.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
5: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
6: Se on vuoro. Ota koppi.
5: Ai!
6: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
5: Mun kultahammas.
6: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
5: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
4: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Kultakiertue.
8: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
9: kompparit, kimpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
11: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
12: Ai sulle?
11: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
12: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
11: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
17: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saat.
19: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Seuraavaksi potilas 2934.
21: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
22: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
23: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
24: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
25: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
26: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
27: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
10: Seuraavaksi potilas 2934.
11: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
12: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
13: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
14: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
17: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodi osoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.
2: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.

Otatko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
1: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
2: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
3: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-pack 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Todella meetä.
10: Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Ja juurkup mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
4: Se on vuoro. Ota koppi.
3: Ai!
4: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
3: Mun kultahammas.
4: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
3: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
5: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.

0: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
1: Kotisinappi.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
6: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
6: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
7: Se auton varjokorjaamo incar.fi.
8: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
7: Inka.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy. Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
4: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
5: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
6: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
7: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
8: Inglewalta, ootta näkee lisää.
9: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
10: Se auton varjo korjaamo, inkar.fi.
11: Milloin kutsuu Inkar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
10: Inkar.fi.
12: Katse eteen ja suu pienet ylöspäin.
13: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
12: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
13: Valitse paras, valitse turva.
14: Hymyile, olet turvassa.
15: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
16: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa, sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
19: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon juonut vaan 4.
0: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
19: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
13: Vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
20: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
21: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
22: Tuoppikotikalja arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja helposti myös valmiina pullosta.
23: Tuoppikotikalja jokaiseen janoon.
24: Sanotaan nyt vaikka, että... Kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
25: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
1: These are turbulent times.
0: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
2: In a war, all suffer.
0: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
3: Did I not warn you that you would come to this?
0: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
5: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, olisiko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olisi kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
8: Oho, sehän on sikahalpa.
7: Niin on, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule muu-iloon.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon juonut vain 4!
11: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
13: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
16: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7-puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
17: Onks tässä näytös jotain häikkää?
18: Niin.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
17: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
21: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruokaverkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
22: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
23: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: maanantai Energyllä. Allu ja Riikka.
1: Taas mennään. Täällä ollaan kuuteen asti.
0: Jack Jones, You Don't Know Me kohta, mutta tähän alkuun Mintun Everest.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Jack Jones ja Ray, You Don't Know Me, Energy maanantai-iltapäivään. Timber City ja Self Aware. Sitä tulos heti tuossa seuraavana. Allu ja Riikka.
1: Fuck yeah. Nyt sai sanoa noin, koska tuossa laulettiin niin. Mutta se on maanantai, uusi viikko ja juhannusviikko.
0: Annas mä kuuntelen vähän tuota sun ääntä.
1: Mutta tiedätkö mitä? Joo, festareilla on oltu, mutta suurin syy, miksi tää kuulostaa tältä.
0: Hyvä.
1: Mun on pitänyt olla siis nukkua ikkuna auki. Mun pienen pienessä yksiössä, kato 3 mimmiä, kun on siellä. Pakko laittaa happi vaihtumaan. Mun ääni ei kestä sitä yhtä, että öisin on ikkuna auki.
0: Mutta mä en ollut mitenkään dumaamassa sun ääntä, vaan mä olin silleen, että mun mielestä se on niinku yllättävän hyvä.
1: Hyvä soundi.
0: Niin, yllättävän hyvä.
1: Kato,
0: niin.
1: Mulla tuli heti hirveät puolustelut puheet
0: ei
1: täältä.
0: Ei kato, 3 päivän rännit kun vetää, niin kyllä mä vähän möreempää odotin.
1: Kyllä se vähän kähe pitää ollakin.
0: On, Riikka ollut siis festaroimassa.
1: Itsekin niin olit sinäkin.
0: Joo, mä kävin eilen siellä alueella. Tässä oli itse asiassa hauska tilanne. Mä kävin silloin perjantaina työpäivän jälkeen, niin kuin sinäkin, käytiin hakemassa nämä vippirannekkeet.
1: Kyllä.
0: Tähän kyseiseen festivaaliin. Eilen vasta sit siinä niinku about 8 kieppeillä saavuin paikan päälle sinne. Koko viikonlopun.
1: Niin sitten maltoit vasta tulla.
0: No, mä pidin semmoista niinku optiota. Mä halusin, että mulla on se optio, että jos mä haluunkin mennä, niin sit mä tuun.
1: No, tulit sitten
0: no,
1: pyörähtää.
0: Tulin. Mut hei, kerro, koska siis mä halusin lauantain tulla sinne, että pidetään ihan pääpäivä. Mut kun sato niin saakelisti.
1: Kyllä se vähän tunnelmaa latisti, mut me päätettiin, että nyt se on asenteesta kiinni.
0: Niin on.
1: Ja siitä, että kuinka paljon vedetään viiniä.
0: Niin, mut
1: mehän
0: se on oikeesti.
1: Ja ostettiin kuule semmoista hienot festari cowboy hatutkin sieltä, mihin laitettiin valot vilkkumaan, niin ne toi tunnelmaa. Ja kato, piti sateelta suojassa se cowboy lätsä.
0: Niin. Siis sähän oikein niinku rakastat kaikkia hattuja. Sulla on usein tämä.
1: Kyllä se vähän mun juttu nyt sitten kieltämättä taitaa olla.
0: Ja eikö sulla ollut ihan kumisaappaat kielessä siellä?
1: Mulla oli kunnon säävarustus. Meillä oli tytötkin haki sadetakit siitä ennen kuin mentiin festarille. Käytiin vähän shoppailemaan. Mutta kunnon sadekamppeet, niin kyllä sitä pystyy olemaan. Ja tosiaan tarpeeksi sitä juotavaa.
0: Niin pystyy. Ja nyt viikonloppuna, tai nyt tulevana, ei se olisi viikonloppu. Se on juhannus.
1: Juhannus. Niin. Jos sataa, niin kumpparit vaan jalkaa muillekin.
0: Ihan sama.
1: Ja cowboy-hatut päähän.
0: Tiedätkö, mulla tapahtui tuossa viikonloppuna tää kamalin asia, mitä voi periaatteessa tapahtua.
1: Kamalin, no, ootas, mitäs näitä nyt kaikkea kamaluksia olisi?
0: No, se
1: voisi voida
0: tapahtua sitten ihan mitä
1: no,
0: tahansa.
1: No, henki ei lähtenyt.
0: No, ei nyt sentään. Mut siis mun puhelin, se tippuu betonilattia ja se meni paskaksi.
1: Ei.
0: Joo. Ja tässä on nyt semmoinen juttu, että kun mulla on ollut tää puhelin siis nyt reilu 2 vuotta, ja mulla ei koskaan ollut tässä mitään niinku suojaa, eikä mitään. Niin nyt se sitten tapahtui. Eikö me olla sunkinkaan joskus puhuttu tästä, ja sä jopa ihmettelit sitä, että miten sulla ei ole siinä suojaa?
1: No ihan siinä, kun itse vetää tuolla ilman mitään suojauksia, niin huonostihan siinä Allu käy.
0: Niin, ja taisi olla perjantaina, kun sä heitit vahingossa sun oman puhelimessa roskiin. Siis tämmöisen,
1: kyllä.
0: Nyt me puhutaan niinku taloyhtiön pihalla olevista
1: roskista.
0: Miten se on edes
1: lens.
0: Mahdollista?
1: No kömpelö, kun on, mutta sen takia mulla on aina pakko olla kaikki mahdolliset suojakuoret, kalvot ja kaikki nämä popsoketit voi pitää kiinni. Ajattelin hommata nyt myös semmoisen kaulanauhan, että tämän saa roikkumaan mun kaulaa.
0: Niin, siis mä ymmärrän tuon, mutta kun mulla on itellä semmoinen fiilis, että se ei ole jotenkin niinku freshin näköistä, kun siinä on kaiken näköistä härpäke. Niin, ja sit pahin, siis kaikista pahin, mun mielestä se on niinku game over siinä kohtaa, kun sulla on semmoinen lärpäke, missä sulla on ne kortit erikseen.
1: Oh, joo, ei sitä.
0: Se on vaan niinku, sit sä oot niinku faija osastolla.
1: Joo, ja sen myönnän, että onhan se on ihana tunne, kun sulla on se puhelin, paljas puhelin, ilman mitään kuoria.
0: Mutta niin?
1: Kyllä se tuntuu kivalta, se on paljon kevyempi ja sirompi.
0: Mutta se menee rikki.
1: Sillä, että kun tietää, että kohta pitää anyways päivittää puhelin uuteen, niin se vikaviikko, se puhelin saa elää ilman mitään suojia ja sit se hajoaa.
0: Niin, sit siellä ei ole enää niin paljon
1: ei
0: väliä.
1: Mutta sen tietää, että se on lopun alku.
0: Niin on, siis ihan täysin. Mutta siis sä tiedät se semmonen, mistä mä äsken puhuin, toi lärpäke, missä sulla on ne kortit. Niin siinähän tulee semmonen vähän niinku pöytä siihen, että sä pystyt käyttämään sitä myös niinku pöytänä.
1: Niin.
0: Koska se lärpäke lyödään niinku ton näytön päälle suojaksi.
1: Kyllä.
0: Niin mun puolison faija käyttää sitä siis ihan oikeasti ruokapöytänä. Että jos hänen
1: hei, toihan olisi ollut hyvä siellä festareillakin,
0: niin?
1: Eikö siellä kaikki pöydät niin täynnä, niin siihen vaan shottimukit.
0: Silloin aina siis voi leivät siinä päällä, kun se syö jossain sohvalla. Mun mielestä se on aika näästi.
1: Symppis.
0: Self-aware Timber City tässä. Energyn iltapäivää.

0: American Girls, Harry Styles, Energyn iltapäivään. Allu ja Riikka täällä, uusi viikko lähtee tästä käyntiin.
1: Täällä ollaan kuuteen asti. Valitettavasti tähän maanantaihin mahtuu myöskin suru-uutisia. Nyt on eräs yhdysvaltalaisartisti menehtynyt viikonloppuna tosi rajussa onnettomuudessa, niin käydään tää läpi myöskin meillä täällä iltapäivässä.
0: Joo, tää yllätti meidät ihan täysin. Lisäksi puhutaan Suomen tämän hetken kuumimmasta artistista, että jos jossakin kahvipöydissä on tällä hetkellä keskustelussa, tai vaikka ylipäätänsä ollut viime viikolla tai tulevalla viikolla, ei ole niin väliä milloin, mutta jos on keskustelussa, että kuka on tämän hetken Suomen haipeen artisti, tästä ei ole mitään epäselvyyttä enää meinaa. Mä kerron kohta, että minkä takia se on just nimenomaan tää tyyppi. Soi muuten vahvasti Energyllä. Kymppi minsa, niin mennään tähän. Ai vitsi, Scared to be Lonely, Martin Garrix ja Dua Lipa. Soitellaan kuitenkin eka tää. Ja sit Alex Warren.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @ Lumokodit.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: Puuhiloon. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Sokkohiipan jälkeen 8-vuotissyttäjälle tai jotain vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeampaa.
6: Kotisinappi.
7: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE, Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
8: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
10: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
11: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: Suomen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Alex Warren ja Fever Dream Energyn iltapäivään. Oliver Tree, The Miss You ja sitten Teddy Swims ja Mr. Know It All. Soitellaan nämä molemmat heti seuraavana.
1: Ja totta kai tsekataan, että mistä tänään kohdistaan ja puhutaan.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Ei puhuta tänään Susanna Penttilän panobussista, vaikka sekin on ollut tuossa viraalina, mutta Isaac Eliotilla menee tällä hetkellä kaikki sukkana sisään. Meinaa Ikkehän julkaisi tuossa perjantaina uuden sinkun nimeltään Sinfoniaa, ja siis tämä biisihän meni suoraan lista ykköseksi. No se, mikä tästä tekee erikoista, on se, että tämä on 10. lista ykkös sinkku Isaac Eliotille putkeen. Eli siis putkeen julkaissu. Niin kyllä mä nyt sanon, että kyllä te nyt olisitte voinut Emma Gaalasees yhden palkinnon Isaacille antaa. Ja ei tarvi enää tässä kohtaa spekuloida mun mielestä, että kuka on Suomen suurin artisti tällä hetkellä.
1: Niinpä, on toi ihan uskomatonta. Go Ikke ja täysin ansaittua. Mutta valitettavasti myöskin suru-uutisia mahtuu tähän maanantai-päivään. Nimittäin Oliver Tree menehtyi tuossa sunnuntaina. Tosi rajussa helikopterionnettomuudessa Brasiliassa. Tässä siis kaksi helikopteria törmäsi toisiinsa Rio de Janeiron yllä ja 6 ihmistä menehtyi tässä. Ja tosiaan yksi heistä oli Oliver Tree, 32-vuotiaana.
0: Laitetaan heti tähän perään Oliver Treen Miss You soitto.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims ja Energyn iltapäivää. Jos oikein tarkkaa haistaa, niin vanha viina.
1: Nyt sit lopetat. Ite olit kans festareilla viikonloppuna.
0: Joo, mutta Riikka...
1: Lähtikö sulla yhtään juhlavaihde muuten päälle?
0: No mä join yhden Red Bullin siellä.
1: Oho!
0: Oho, mä hassuttelin.
1: On hurja.
0: Mutta tässä oli taustalla se, että lauantai mun piti olla pääpäivä, mutta oli niin surkea sää. Ja sitten, että mä en vaan niinku halunnut lähteä. Mutta mä katsoin sun storei. Ja sitten kun meilläkin on paljon yhteisiä ystäviä sunkaan, niin kaikki oli silleen vähän, että kukaan ei ole nähnyt Riikkaa koko viikonlopun aikana, mutta kaikki tietää, että sä oot jossain täällä.
1: Kaikki tiesi, että täällä se pyörii.
0: Niin mä tiedän, että sulla on mennyt kovaa.
1: On, ja vähän no kaikki väärät tyypit näki, mutta sanotaanko näin, että toi festarihan oli mulle kunnon Ex on the Beach-kokemus. Eksi tuli toisten toistaan perään niin, vastaan.
0: Näin vaan. Se yleensä on, kun sä lähet jonnekin.
1: Joo. Kuin pyhä Allu sulle on Pro Code?
0: Se on mulle ihan superpyhä.
1: Ja onko näin, että kenenkään kaverin eksiin tai nyksiin ei hirveästi kajota, jos on jollain jotain sutsurellaa?
0: Mun mielestä tosta ei niinku edes keskustella. Se on niinku niin selkeä asia. Ei pienintäkään epäselvyyttä.
1: Joo. No musta tuntuu, että mua tossa viikonloppuna tuolla festarihumussa testailtiin. Ja nimenomaan tämmöisen Pro Codein varjolla.
0: Okei, nyt kyllä kiinnostaa.
1: Joo.
0: Saat kertoa,
1: ja mä haluan tietää, joo, sano sun arvio siitä, että oliko tässä testi käynnissä ja mokasinko vai läpäsinkö tämän testin?
0: No siis kylmä tuomio tulos kohta. Nyt mä kyllä kiinnostaa. Hei, kymppi minsani Riikka, saat kertoa tämän. Bibi Rexa, New Religion, soitellaan kuitenkin eka. Ja sit hei Zara Larsson ja Shakira, Euro Summer.
2: Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit. Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: kuulo. Miten voin auttaa?
1: Niin. Tiedätkö, mikä on pahin riesa kesällä?
0: Riesa? No, olisiko hyttyset?
1: Ei vaan sukulaiset.
0: No, mikäs niissä?
1: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
0: Jaa.
1: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
0: No, nyt olisi. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
1: Oho. Sehän on sikahalpa.
0: Niin on. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhiloon. Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
3: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Todella meeltä.
6: Joo, todella mureeta.
7: No, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit,
12: simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
3: Särkänniemen, Särkänniemen.
4: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
5: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
2: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Euro Summer, Zara Larssonia ja Shakira Energyn iltapäivään. Sitten otetaan vähän raakaa kesää. Mikä toi on? Cruel?
1: Cruel, niin kuin, joo, julma.
0: Julma kesä. Taylor Swift seuraavaksi.
1: Julma kyllä vaikuttaa tää munkin kesä. Mulla ei ole vieläkään ollut yhtäkään kesäsutinaa ja juhannus on tällä viikolla.
0: Miten sulle ei muka kysynyt jotain sutinaa ollut?
1: No, niin. Mulla on ehkä semmoinen, kereen olen iskenyt silmäni jo tässä kevään mittaan.
0: Jaha.
1: Hyvin hitaasti, en tiedä kauhean varmasti, mutta hyvin hitaasti etenee. Ja kyllähän tuolla festareilla, kun viikonloppuna viihdyin, niin olihan siellä miehiä paljon pyöri. Kaikennäköisiä lätkäpelaajia ja eksiä. Ja...
0: joo, kaikkea.
1: Kyllä, kaikennäköistä. Muahan tultiin pokailemaan.
0: No se ei yllätä ketään, joo.
1: No mua vähän yllättää, että tultiin siinä kauheassa tuiskeessa.
0: Hei, kun sulla oli joku tämmönen hassu hattu päässä. Sä oot vähän semmonen hassut hatut ja lasit
1: tyyppi. Niin ehkä toisaalta ehkä se teki musta helposti lähestyttävämmän. Niin. No kuitenkin tämmönen

0: Entuudestaan mullekin tuttu tyyppi, koska tiedän, että hän on ystävä tämän kanssa, kehen on vähän iskenyt silmäni tässä kevään mittaan.
1: Joo.
0: No, se tulee siihen meidän kanssa ja kyselee sitten mun ystävältä, että mitä hänen täytyy tehdä, että saa napattua ton Riikan tästä itselleen.
1: Ja tässä kohtaa hän sä et tietenkään tiennyt. Mua naurattaa tämä, että tullaan kysymään friendiltä, koska kyllähän tämä kundi nyt varmaan ymmärtää, että tämä tieto kantautuu sunkin korviin.
0: Totta kai. Niin. Luulis ymmärtävän. Joo, mun kaveri totta kai laulu mulle heti kaiken. Ja tämä mun ystävä oli mennyt sitten sanoa tälle jäbälle, että kuule, että Riikka taitaa olla ihastunut tähän miehenkin. Että sinäkin tunnet, että se meni nyt vähän niin kuin siinä, että ei kannata. Se lähti saman tien pinkoossa jäbä siitä pois. Ja kas kummaa, seuraavana päivänä tämä, kenet haluaisin, niin hänhän alkoi laittaa mulle tosi kivoja viestejä.
1: Oli se niin kuin normaalista poikkeavia viestejä?
0: Oli, ja meille tuli heti epäily. Varsinkin sille mun ystävälle tuli heti siitä keskustelusta, kun se tosiaan kyseli vinkkejä mun mukaamiseen, että oliko tässä testi?
1: Niin, että se olisi niin kuin laittanut.
0: Kun nämä miehet tuntee keskenään, niin oiskohan laittanut sieltä nyt agentin mun perään, että katoppa, että lämpeneekö se sulle.
1: Toi on tiedätkö hyvin mahdollista.
0: Joo, tai ainakin me heti yliajateltiin se tällä lailla.
1: Niin, koska siinä saattaa olla nimenomaan just tota yliajattelua, minkä sä sanoit. Tekeekö muuten mimmit tollasi usein?
0: Tekee, totta kai. Mutta mä en tiedä, ootteko te jäbät semmoisia, että oisitteko te juorunut sitten keskenä? Oisko nämä kaksi miestä puhunut keskenä, että ai, sulla oli se siellä. En tiedä, kun mullakin on ollut senkaan juttu.
1: Pitäis vähän tuntea näitä tyyppejä paremmin, että osais vastaa tohon, että se riippuu. Lähtökohtaisesti en jaksa uskoa, että kundit tekis tommosta. On tietysti mahdollista, mutta
0: koska mimmithän kyllä voisi hyvinkin tehdä tollaista.
1: No niin, no se
0: ja tehdäänkin.
1: Siis oikeasti, siis mä sanon sen nyt suoraan. Kundit on vähän urpoi.
0: Ja
1: ja sitten se, että kundit on myös kovin pukkei. joitakin tyyppejä, varsinkin jos on pienet nousut. Niin ei välttämättä bro-koudit ihan hirveästi kiinnosta.
0: Niin bro-koudit unohtuu.
1: Niin, että jos siellä on, tiedätkö, booty call ja sulla on jotain saumaa, niin sä saatat mennä ja tehdä sen.
0: Aivan. No, kävi miten kävi, tai siis oli miten oli, että oliko tässä nyt testiä vai ei, niin en ainakaan omasta puolestani mokannut tätä.
1: Ja se on mun mielestä hyvä niin.
0: Eiks vaan?
1: On. Mutta tiedätkö, kun sähän et voi koskaan tietää, että vedätetäänkö sua. Et esimerkiksi tämä tyyppi, kenestä sä oot nyt kiinnostunut. Sä et voi olla satavarma, vaikka sä oot hyvä.
0: Siksi musta tuntuu myös niin. Vähän tyhmältä, että mä täällä sitten niinku muille annan heti pakit.
1: Eikö just tää? Ja se, että sä oot hyvä salapoliisi, mä tiedän sen. Mut täydellinen salapoliisi sä et oo kuitenkaan. Sulla jää kyllä joku kivi kääntämättä. Ja mä oon Riikka löytänyt sulle loistavan vaihtoehdon tähän. Jopa pommin varman vaihtoehdon. Ja tää on nyt jotain sellaista, mitä ihan joka ikinen ihminen voi käyttää. Et jos haluaa selvitellä taustoja. Täysin laillista hommaa, mut vähän ehkä leffakamaa. Kymppi Minsa Riikka, niin mä annan sulle tämän vinkin täällä Energy-iltapäivässä. Tää on sairas. Pysy siinä, tän sä haluat kuulla. Taylor Swift Energy nyt.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: No miltä ne putket näyttää?
1: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
0: Joo.
1: Ei mitään isompaa.
0: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
1: Aivan.
0: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
1: Noin, valmista.
0: Oho.
1: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
0: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
1: varmaan. Se on moro.
0: No joo, on pro-meininki.
2: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssii ja hyppii, ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
9: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
10: Siis juhannus ja tätä.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
10: Ai että.
9: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
10: Hei noita grilliin.
9: Tavallista parempi juhannuskauppa.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
11: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat Filet-pihvit. On makua ja kokoa.
12: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
11: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja, mitä ikinä se onkaan. Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
14: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
15: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
16: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
17: vamparit, pimpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
18: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
19: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
14: Are you ready?
7: Maanantai Energyllä pari minuuttia yli 3 kellossa.
8: Ja se on ihan kohta 500 euroa potissa.
7: Nikki or sunroof heti tämän Lauri Haavin perään, joo.

0: Nicky or Sunroof Energy maanantai-iltapäivään. Toivottavasti tulee aurinkoinen juhannus.
1: No toivotaan, mutta varaudutaan siihen, että sadeviitat on messissä.
0: Sulla kun Riikka on noita ukkoja aina silloin tällöin kierroksissa ja tota, on ollut myös kaiken näköistä fuckboyta.
1: Ja kierroksilla käyn heidän kaa kyllä.
0: Kyllä. Niin tota, ootko koskaan miettinyt, että lähtisit tarkistamaan ihan ammattilaisen voimin heidän taustoja?
1: Ammattilaisen voimin. Itse olen tehnyt kaiken kyllä sellaisen sometaustatyön ja toimittamisen ja ystävät mun puolesta, mutta ketä ammattilaisia tässä nyt tarkoitetaan?
0: Mä puhun nyt siis yksityisetsivästä.
1: Wow.
0: Koska Suomesta löytyy oikeasti tämmöisiä yksityisetsiviä. Mulla on tässä tota erään tämmöisen etsivä palvelun nettisivusto auki. Ja tässä sanotaan, että he tarjoaa modernia luottamuksellista palvelua niin yrityksille kuin yksityisille. Ja tota, siis tää on mun mielestä ihan super mielenkiintoista, koska he tutkii ja selvittää epäilyt uskottomuudesta. Esimerkiksi puolison seuranta.
1: Cheaters.
0: Joo, cheaters. Joo. Puolison seurantaa he pystyy tekemään. Sitten on kans esimerkiksi tällaista epärehellisyyttä, että onko henkilö sitä, mitä hän niinku väittää olevansa, niin he pystyy sen tsekkaamaan.
1: Wow.
0: Ja sitten on kans jotain tämmösiä, että jos joku stalkkaa sua, niin tota, pystyy myös niinku havaintoraporttia tekemään ja todisteet keräilemään. Sitten lähtee tietysti viemään niinku vaikka oikeuteen asioita.
1: Mut shut up and take my money.
0: No, mä kerron sulle vähän. Tässä on vielä tälleen kerrottu, että monelle yksityisetsivä, sehän tuo vähän mieleen semmoisen niinku trenssitakkisen hahmon, joka on jossain, tiedätkö, lierihattuinen pimeällä kujilla kuin varjo.
1: Kiikareilla vähän kurkkii.
0: Sikari suussa ja jne. Mutta nämä yksityisetsivät, nämä kuitenkin niinku tänä päivänä, nykypäivänä, niin nämä sulautuu massaan, eivätkä ulkoisesti ole tunnistettavia, eli ei ole mitenkään niinku Sherlock Holmes-tyyppisiä.
1: Et munkin perässä on vaikka saattanut olla tommonen etsivä.
0: Ihan täysin. Ja mä itse asiassa katoin semmoisen haastattelun, missä haastateltiin tällaista yksityisetsivää ja heidän niinku eniten on hommia sellaisessa, että tota, joku ottaa saikkuu.
1: Ja sitten työnantaja, niin pomot laittaa perään.
0: Pomot laittaa perään tsekkaamaan, että mitä siellä oikeasti niinku tapahtuu. Että onko oikeasti kipeä. Ei nyt siis sen takia, että joku on niinku päivän saikulla, niin kukaan ei lähde mitään selvittelemään. Mutta tiedätkö, että jos on joku pidempiaikainen saikku, niin voi olla, että sä yksityisetsivät lähetetään perään. Mä tiedän, että tää kuulostaa niinku niin leffakamalta, mutta kun tää on totisin totta Suomessa.
1: Tää kuulostaa palvelulta, mitä on tarvittu ja tarvitaan. Koska tota, kyllähän nykyään tässä kusetetuksi tulee koko ajan tuon deittailumarkkinoilla.
0: Ja muuallakin.
1: Ihan omissa parisuhteissakin olisi, niin kuin pitää alkaa tekemään selkeästi paremmin nämä hommat ja nimenomaan ammattilaisen avulla. Toisaalta, jos tässä ei valmiiksi ole vaikuttanut itse jo hullulta, niin kuinka de luulu sitä olisi sitten, tiedäks, kun palkkaan etsiviä tuolla miesten perään?
0: Niin on se vähän, on se. Mutta mut hei, miten sä koet?
1: Mutta tähän on tultu.
0: Miten sä koet, että jos sä olisit parisuhteessa, niin jos sun kumppani olisi laittanut sun perään tämmöisen.
1: Mun perään.
0: Jos sä mietit vaikka sun viimeisintä parisuhdetta.
1: Oho.
0: Ja siellä olisi laittanut kumppani sun perään tämmöisen etsivän, niin olisit sä niinku otettu vai olisiko se sun mielestä ahdistavaa?
1: En olisi ainakaan yllättynyt. Mutta hän olisi haukkunut kyllä ihan väärää puuta. Jos itse olisin laittanut hänen perään, niin se suhde olisi loppunut onneksi hyvissä ajoin.
0: Okei.
1: Mutta tota, no joo, sanotaan vaan, että en olisi yllättynyt, jos mun perään olisi laitettu tommosia etsiviä useammankin kerran.
0: Mutta mun mielestä se olisi niinku ihan todella törkeä tämmönen niinku epäluottamuslause sua kohtaan.
1: Ja niin
0: se on, siis kumpi on sun mielestä pahempi? Se, että sun puoliso menee katsomaan salaa sun puhelinta.
1: Toikin on paha.
0: Vai se, että sun peräs olisi tämmönen yksityisetsivä. Niin kumpi olisi pahempi?
1: Kyllä se puhelimen kattominen olisi pahempi, koska toi olisi ainakin vähän luovempaa ja niin. Tuosta joku hyvän storin saisi. Ja tiedäks mitä?
0: No.
1: Sehän voisi se etsivä olla joku komistus, joka on mun perässä.
0: Sä nyt lähde sit
1: voisi pokata sen.
0: Lopeta.
1: Kun se huomaisi se etsiväkin, että tämähän on aivan ihana siis nainen, että hän tässä vakoilee.
0: Mikä on se hetki, kun Riikka Uusitalo, sä et ole nälässä, koska mä en ole sitä vielä niin kuin löytänyt.

0: Mannerheim turistin kanssa Energy maanantai-iltapäivässä tietty.
1: Ollu ja Riikka tässä ja kyllä, nytkin meillä olisi 500 euroa täällä ylimääräistä hynttyrää.
0: Pistetään. Anteeksi, mitä?
1: No hynttyrää, rahaa, massiipä, täkkä tuot.
0: Rahaa palaa. Hei 092 600 500, soittelepa meille, jos sua kiinnostelisi tämmönen ylimääräinen 500. Mä veikkaan, Riikka, että jos sulle nyt semmonen ylimääräinen 500 tipahtaisi, niin sä varmaan vaan tasottelisit noita viikonlopun menoja, mitä sulla oli tossa.
1: En välttämättä. Oho. Kun innostuin nyt näistä, kun puhuit noista yksityisetsivistä äsken, niin palkkaisi joka ikisen miehen perään semmosen, ketä on ikinä vilkassukkaa.
0: Okei. Mä en tiedä, onko toi niinku pelottavaa niin. Vai onko toi niinku, mä en tiedä oikein tiedä, miten ton niinku pitäisi ottaa. Mm. Joo. Ehkä mun ei tarvitse ottaa sitä mitenkään, mutta hei 092 600 500, puhelinta käteen, soittoa tänne päin, tunnistellaan biisiklippejä. Kun sä oot tunnistanut näitä tarvittavan määrän, niin me oikeasti työnnetään se 500 sun pankkitilille. Me ollaan vähän strugattu ton ekan klipin kanssa, ainakin joo. Viime viikolla oli vaikeeta, sehän oli siis tämmönen. Ja on muuten edelleen toi sama.
1: On edelleen sama. Ja me toivotaan, että tää nyt tiedetään. Biisin nimi, muuta sun ei tarvitse tosta nyt tietää.
0: 092 600 500. Nyt sulla on mahdollisuus napata täältä 500, joten soita nyt. Tiemin palan Draculat soitellaan kans. Ja sit hei Bruno Mars ja I Just Might.
2: Energillä so.

0: Energy. Hit music only. Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
7: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Olet turvassa.
5: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
6: Niin rakas?
7: Ootko vielä siellä Prismassa?
6: Olen vielä, juu.
7: Tuotko mulle pakastepusseja, sokeria ja isompi...
6: Kuuluu vähän huonosti, voitko toistaa?
7: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
6: Selvä.
7: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
6: Aha.
7: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
6: Juu.
8: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikkea on.
9: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
13: Mitä?
12: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
13: Mitä?
12: Parkkeerausmokia.
14: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
17: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
18: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
19: Puhuttiin täällä rautanetiset. Jos kun joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokkiin seiniin, Kyprokkiin lattia, Kyprokkiin sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike kipsilevyl, mutta se onkin brändi. Kyprokkiin kannattaa hakea rautanetistä. Rautanet.fi.
5: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
4: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
8: Kotisinappi.
10: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: palkkapäivä täällä fyrkkaa jaossa.
1: 500 euroa lähtisikö se nyt kähtää eteenpäin?
0: Hitti velho, mennään.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin Hitti velho!
0: Moi, kuka
3: Hello.
0: Siellä?
3: Moi.
0: Hello. Moi, kuka siellä?
3: Satu.
0: Moi Satu. Moi. Miten menee?
3: Hyvin menee.
1: Mistä
3: just
1: päin...
3: autossa matkalla kotiin.
1: Oi, ihanaa. Mistä päin soittelet?
3: Helsingistä.
1: No niin.
0: Juhannusviikko ja täällä olisi 5 hunttinen pöydällä. Mitä sä tekisit Satu 500 ylimääräisellä?
3: En käyttäisi yksityiset syvään.
0: Ai et. Sulla ei ole syytä
1: sulla
0: sinne.
1: Sulla ei ole tarvetta. Se on hyvä.
0: Okei. Okay. No mut semmonen, sulla on mahdollisuus täältä napata ja ootko kuunnellut?
3: Äsken kuulin jo.
0: Joo, okei. Okay. Eli sulla on semmoinen hyvä kutina, että mikä toi eka biisi esimerkiksi voisi olla.
3: On, joo.
0: Hyvä.
1: Me luotetaan tähän ja katsotaan, mennäänkö sinne päätyy asti sitten.
0: Joo, 10 biisiklippiä 2 sekunnin mittaisia. Tunnista kaikkien biisien nimet. Ei tarvii artistinimeä mainita, niin 5 hunttia on sun. Ootko valmis?
3: Yes.
1: Let's go!
0: Se eka klippi, se on tää.
3: Honey.
0: Yes. Hyvä.
1: Hyvä Satu.
2: Velhon peukku pystyssä.
0: Meitä aina Riikakaan jännittää toi kohdalle, että mitä käy. Hei Satu, täältä tulee 2.
3: Ei mitään hajua.
0: Oi!
1: Mut näin tää on nyt mennyt. Toi joo. On tosi paha toi kakkosklippi.
0: Se ei oo todellakaan helppo. Kuulostiko se yhtään tutulta?
3: Ei.
0: Ei niinku yhtään?
1: Ei mitään.
3: No ei.
0: Okei. Ehkä se vaatii yhdet juhannusjuhlat alle ja se voi olla, että se sen jälkeen...
1: Että siellä saattaa rajata aika monella.
0: On iso mahdollisuus, että se on juhannusjuhlissa. Satu, kakkosklippiin jäätiin. Huomenna sama järjestys. Eli jos soitat vaikka loppuviikosta uusiksi tai vaikka heti huomenna, ihan miten ite näet parhaaksi, niin sama klippi tulee tuossa kakkosklippinä.
3: Noniin.
0: Kiitos Satu.
1: Kiitos kun soitit.
0: Kiitos. Moi.
1: Moi.
2: Energin Hitti Velho. Jälleen huomenna.

0: Rain in the Beats ja Felix Chanilta Energyn iltapäivään. Kuulit sä, Riikka, viikonloppuna tästä Susanna Penttilän bangbassista?
1: Valitettavasti. Onneksi en sitä bussia itse päässyt näkemään.
0: Joo. Mä järkytyin siis. Mä oikeasti vähän järkytyin. Mä ihan helposti edes yleensä järkytyin, mutta se vähän järkytti. Mutta se ei jäänyt todellakaan siihen, vaan...
1: Kävitkö testaamassa?
0: No mä kävin vaan kattoon. No en hitos käynyt. Sitä paitsi mä oon yli-ikäinen, se piti olla 20.
1: Aa, niin että hänelle kelpaa vaan tämmöset nuoret.
0: Mikä on mun mielestä jotenkin vielä sairaampaa. Mut joo, mulla tuli vastaan tämmönen paikka. Ja mulla tuli jostain kumman syystä sä heti
1: mieleen. Mikä nyt? Hei, nyt me ollaan Penttilän panobussissa. Sit siitä joku paikka sulla... seuraava next level ja minä tuun mieleen.
0: Tehdään silleen,
1: että... Nyt varo sanoja.
0: Niin varonkin, mä tiedän, mä oon oikeasti vaarallisin vesin. Nyt tehdään niin, että me unohdetaan se panobussi.
1: Okei.
0: Ja unohdetaan se.
1: Luoja lykky, jos ei tähän liity mitenkään.
0: Mutta mä vähän järkytyin tästä paikasta, mikä mulla tuli mieleen, mutta mä jotenkin mulla tuli sä mieleen, koska sä oot heittänyt silleen side noteina sivulauseena mulle, että sua saattaisi kiinnostella tämmönen homma.
1: Tämmönen business.
0: Tämmönen sivubusiness. Ja tää on nyt tullut Suomeen ihan täysin laillinen juttu. Ja mä vähän yllätyin tästä ja vähän shokeraan.
1: Kaikilla on omat panobussit pian tuolla sitten valmiina kurvaamaan.
0: Edelleenkään tää ei liity siihen panobussiin.
1: Joo,
0: niin. No mutta mistä on kyse? Niin kymppi miinsa järkytytään kaikki yhdessä. Mä haluan kyllä kuulla, että mitä mieltä saattaa se, että olisiko tässä bisneksen tykkää.
1: No, katsotaan.
0: Mennään kohta. Mintu Everest on ehkä. Ja Never Going Home Tonight. David Guetta.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit. Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
1: Se on vuoro. Ota koppi.
0: Ai!
1: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
0: Mun kultahammas.
1: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
0: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
2: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
3: Kultakiertue.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
8: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
9: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
10: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ihmisetkin vaihtelee autoja ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttöä.

0: David Guetta, Never Going Home Tonight, Energyn iltapäivää. Se ei varmaan yllätä ketään, että seksi myy.
1: Seksi myy aina.
0: Mm, se myy ja isosti
1: hyvässä myykin. Ja pahassa.
0: Joo. Mulla tuli vastaan somessa viikonloppuna tämmönen kotimainen yritys. Mä en nyt viitti yrityksen nimeä tässä sanoa, koska se ei olisi välttämättä hirveän soveliasta, mutta kuitenkin tämmönen yritys, minne voi myydä omia alushousujaan.
1: Siis sit käytettyjä pikkareita.
0: Nimenomaan käytettyjä pikkareita ja sit sieltä voi myöskin niinku ostaa niitä. Heillä on tällä hetkellä niinku selkeästi meneillään se, että he niinku keräilee näitä pikkareita sinne. Että on varastoa, tiedätkö?
1: No koska totahan on pitkään mietitty, että missä, mikä on se väylä, mistä pikkarikauppaa tehdään. Musta niin. Tuntuu, että ei Suomessa ainakaan kukaan tiedä.
0: Niin, ja sitten tässä on taustalla se, että kun markkinaa nyt kuitenkin on,
1: joo,
0: niin
1: sitä
0: miksei,
1: puhutaan
0: niin.
1: Koko ajan, että kaikki tienaa jollain pikkareillaan.
0: Miksi sillä ei nyt sitten voisi tehdä vähän bisnestäkin? Et tässä on, mä en tiedä, ketkä tätä pyörittää, mutta tuli vaan somessa vastaan, niin tulit mieleen siis. Niin,
1: tehdään ihan markkinoi siellä.
0: Niin, he ihan markkinoi. Ja
1: minä tulin mieleen.
0: Niin, koska sä oot joskus puhunut siitä, että sä voisit jotain niin kuin kenkiä vaikka esimerkiksi myydä.
1: Aika monihan myy jotain semmoista, että ne hakee jotkut euros läbärit kaupassa, ottaa Neijalassa kuvan ja tienaa sillä älyttömiä summia. Kyllä mua välillä, tälleen maanantaisin varsinkin aamulla, kun herää, niin sylettää, että miksi joka päivä menen sinne töihin reippaana, miksi pitää olla moraaleja ja periaatteita, kun myis vaan niitä pikkuhousuja.
0: Niin.
1: Mutta kyllä
0: mä sanon sen, että jos sä tähän tulisit joku päivä, olisit vaan silleen, että mä lopetan, että kun mä rupean myymään niinku täyspäiväisesti pikkuhousuja, niin kyllä mä aika järkyttynyt olisin. Ja kyllä, en mä tiedä kaikkea, niin kyllä tekisin, että sä et menis myymään niitä pikkuhousuja.
1: Niin. Mutta.
0: Mutta siis mä mietin vaan sitä, että tässä on varmasti niinku, siis sinnehän voi varmasti niinku miehetkin lähteä.
1: No kun eikö tää mulla kävi mielestä, eihän se varmaan ole vaan mimmeille.
0: Ei,
1: toki
0: varmasti.
1: Musta tuntuu, että miehet on valitettavasti se ällöttävämpi.
0: Kyllä se vaan jarruraidat saattaa olla siellä. Niin toisaalta niistä saattaa joku maksaa ekstraakin. Ei sitä,
1: niin.
0: You never know.
1: Ja mua myös kiinnostaa, että mitenhän tässä pysyy tämmöinen anonyymiys. Että pitääkö sinne niinku selvittää ne, jotka sinne omia kalsareitaan lähettää. Mm. Että he nyt varmaan joutuu antaa jonkunnäköisen nimen ja kasvot sille. Ja sitten myös ne tyypit, jotka ostaa, että onko heidät turvattu, että kaikki ei saa tietää.
0: Eikö he palkitsee kuukauden asiakkaan aina?
1: Naamaa
0: nettisivuilla.
1: Tässä on niinku
0: Kalle Kalsari haistelija ja sitten siellä on se naamakuva siellä nettisivulla.
1: Koska heti kiinnostaisi vaan tuolta firmalta saada ne nimet tietoon. Nimenomaan niiden ostajien nimet.
0: Miksi?
1: Tietää ketä varoa.
0: Ai niin, eikö just tää? Kyllä, joo.
1: Ihan pöllii sitten sieltä mun pyykkikorista niitä pikkuhousuja.
0: Eikö sulla ollut joskus joku tämmöinen? Se on muuten sale sun.
1: Puukia ekseni, se on varmaan sun, siellä sitten se
0: hän on
1: kuukauden ostaja.
0: Ehkä hän on jopa, niin nimenomaan
1: kuukauden
0: just tää.
1: Kuukauden asiakas.
0: Kalle Kalsari haistelija siellä. Mutta hei, kuumaa Emma ja Matilla ihan kohta ohi, mutta tällaista, että sinne vaan.
1: Alan harkitsemaan.
0: Joo, niin minäkin. Asiakkuutta, en vitsi.
1: Molempia.
0: Kuumaa Emma ja Matilla, nyt lähes soittoon jo.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: Mutta tästä välistäpä ei puhuta yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Mitäs sä kirjoittelet?
2: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
1: Jaha.
2: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikea ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
1: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
2: Juu, ei enää.
3: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kanto kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
5: Tilulilulii, no se on Saarisen Niko moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
6: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
9: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi/kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
11: Moro Matti. Mitä äijä?
12: Moi Rähmä.
11: No, mikä nyt?
12: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
13: Fonu.
14: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
16: Mennään. Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
17: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
19: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
13: vamparit, limparit, voidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Are you ready?

0: Ai vitsi, pitkästä aikaa JVG ja Anna Abreu. Tämä oli vielä sitä aikaa, kun Anna oli Anna Abreu.
1: Kyllä, ja on muuten kova kesähitti.
0: Another ja 54, Talk to You, tulee soimaan tuosta heti seuraavana. Ja Sanni julkaisi uuden albuminsa perjantaina.
1: Näin julkaisi, kävi täällä meilläkin. Ja kyllä me selvitettiin, millainen eroaja Sanni on.
2: Energy. Iltapäivä.
1: Voi ok, mun on udella sulta erorutiineista.
3: Erorutiineista.
1: Tiedät, että erot, ne on ikävä asia, mutta kyllä niihin liittyy kaikkea semmoista, sitä itseironiaa ja kaikki hauskoja tilanteita myöskin ja vähän hulluttelua. Niin tämmöisiä toimenpiteitä, mitä itse ainakin on tehnyt. No. Mä tiedän, että säkin värjäsit aika nopeasti. Sun blondit hiukset vaihtui tähän ihanaan räikeäseen vihreäseen. Niin onko sulla semmoinen, että jos tulee se ero, niin teekö se jonkun tommoisen radikaalin ulkonäkömuutoksen? Tosi moni mimmi menee sinne kampaajalle.
3: Toi kyllä pitää paikkansa, mutta mulle tää hiusten väri ei liittynyt tavallaan mihinkään muuhun kuin siihen, että mä olin jo jonkun aikaa ollut vähän kyllästynyt siihen blondiin. Ja sit mä olin itse asiassa Losissa, me oltiin Janita Aution ystäväni kanssa siellä ja me istuttiin jossakin Starbucksin terassilla ja vaan jotenkin jäätiin jumittaa sinne ikuisiksi ajoiksi ja elämästä. Sitten mä jotenkin kakistin ulos, että mä oon pidempään miettinyt, että kirkkaan vihreä voisi olla kovasti. Janita on se, että tämä on loistava idea. Ja sit mä siis tyyli siltä istumalta laitoin mun kampaajalle vaan, että mites ensi viikko, pitäisikö värjää. Ja sitten tämä meni just tälleen, että se ei ollut oikeastaan niin kuin, että nyt minä muutan itseni, vaan se lähti niin semmoista, että sä laid back Sunday, että juodaan kahvia jollain silleen, että mitäpä sitä tässä nyt sitten.
1: Ei kun just näin niin, ja saman tien kampaajalle.
3: Joo, ja sit mä soitin mun kampaajalle, eka lause oli silleen, joo, mä tiedän, että me värjättiin tätä silleen niin 12 tuntia tummanpunaisesti just blondiksi, mutta hear me out. Miten ne olisi kirkkaan vedet? Sitten pitkä hiljaisuus hetken. No joo, ensi perjantai kyllä.
1: Ja miten se onkin aina nimenomaan siitä blondista, että sit kun se on saatu se ihana vaalea sinne, niin sit se värjätään joksikin aivan muuksi. Sori kaikki kampaajat, jotka blondaatte ja sit.
3: Joo, eikö siis se oli ihan hemo meihem, kun värjättiin sit aikaisemmin. Mutta onhan tämä meihem ei ollut aikaisemmin Tukan kanssa ja mä olin valmis ottaa sen riskin turvesta, että nyt mä tavallaan hypoteettisesti pilaan hiukseni, mutta samaan aikaan on aika fresh, mä tykkään.
1: Joo, tosi ihana. Meinaatko pitää tämän nyt vielä pitkään, vai onko sulla joku uusi sävy jo kitarissa?
0: Sitähän ei tiedä, milloin se inspiraatio iskee.
3: Ei voi tietää, voi tänä iltapäivällä tulla. Mutta siis sanotaanko näin, että tämä on niinku melko pysyvä ratkaisu väriä vihreäksi tukkaan, että sitä ei, niinku, mä en tiedä mihin sen taittaisi. Ehkä niinku voisi joku ruskeaksi taittaa, mutta siniseksi, mutta se on ollut mulla jo. Mutta katsotaan. Värikartta esiin ja ruvetaan miettimään, mikä sitten.
1: Mikä inspiroi seuraavaksi? Ootko tai tunnustatko, että olisit joskus pukeutunut tämmöiseen kostoasuun tai tehnyt jotain vähän näpäyttäviä kostopostauksia someen, tiedäks missä oikein kuumiksena siellä tietää, että eksät kattelee?
3: En mä tommosia.
1: Et ole lähtenyt.
3: Mä en lähtökohtaisesti, kun mä postaan, niin mä en ajattele silleen, että look at me. Se ei ikinä mun ajatus, vaan mä oon silleen, että no niin, haluaisin kertoa tämän asian tai täällä minä nyt olen studiolla ja kerronpas ihmisille elämästäni. Mulla tosi harvoin on silleen, että niin.
1: Sä oot tosi jalat maassa.
3: No. Mä en tiedä mikä mä oon, mutta mä en ehkä osaa silleen.
0: Ja toi voi olla ihan hyvä. Näpäyttele.
1: Se on ihanaa.
0: Mä luulen, että se on ihan hyvä niin.
1: Kaikkien ei tarvitse tuolla näpäytellä kostoasioissa.
3: Mutta ootteko siellä kostonäpäytellä
0: asioissa? Mutta Riikka tekee.
1: No en hirveästi, en oikeasti. En ole ikinä someen postannut mitään, mutta kyllä myönnän, että välillä on semmoinen pieni ajatus takaraivosta. Varsinkin jos tietää, että sun eksa on jossain paikassa, näet vaikka ekaa kertaa eron jälkeen, niin kyllä on semmoinen pikku paine, että haluaa näyttää ekstra hyvältä.
0: Niin, et sä sanonut silleen, että siellä se rontti voi sitten
1: siellä katsoa. Rontit voi sitten katsoa. Ja näinhän se on se, joka tekee glow-upin eron jälkeen, niin se oli se, kenen puolelle piti.
0: Joo,
3: mutta toikin on kyllä hurja aihe silleen, että mitäpä jos, niinku, ihan vaan hypoteettisesti, jos ajatellaan niinku tällainen, mitäpä jos vaikka ero olisikin vaan se niinku, ihan tosi niinku, neutraali ja kiva päätös.
1: Se on ihanaa.
3: Tavallaan, että kukaan ei siitä taistele mistään.
0: Sen ei tarvi olla.
3: Niin, että tavallaan sitten tuntuu, että siihen eroonkin liittyy aika usein semmoinen, että no niin. Ja sitten tavallaan tämä hävisin eron biisi myös vähän silleen, niin kuin, ei kritisoi, mutta tavallaan tekee sitten naurun alasen sitä aiheesta. Eihän tässä kukaan nyt hävittää voita. Et sehän on sitten läppä silleen, että tuodaan se esiin, että miten tavallaan pikkumaisia ajatuksia sitä meillä ihmisillä onkaan.
1: Kyllä. Ihmisestä, ketä me ollaan rakastettu kuitenkin.
0: Toki sitten se varmasti myös riippuu vähän, että miten eroon on päädytty. Kyllä, jos siinä on katkeruutta ilmassa, niin sittenhän se on, saattaa mennä helposti semmoiseen, että nyt mä haluan näpäytellä. Mutta sehän teet itselleskin hallaa siinä aika paljon.
1: Mutta ikäviä tyyppiä saa, niitä saa välillä vähän näpäytellä.

0: Jennifer Lopez ja Energyn iltapäivää maanantaihin. Hey, Pinkin What About Usia ja Bibi Rexan New Religion ja näitä soitellaan heti nextiin.
1: Allu ja Riikka tässä. Tuossa perjantainahan me aina soitellaan tällaisia toinen toistaan kiusallisempia puheluita. Ja niin soitettiin nytkin viime perjantaina.
0: Ja oltiin vaativia asiakkaita.
1: Pitäähän se rahoille saada vastinetta ja tietää, että tavara toimii.
0: Mut kyllä se raja jossain menee ja musta tuntuu, että me mentiin sen rajan yli.
1: Mentiin isosti.
2: Sehän on perjantai. Ai että, jalat pöydälle ja luuri käteen. On nimittäin perjantai-puhelun aika.
3: Eikö on Konevirolahti Mikael Pelmäki.
0: No moikka, Make tässä soittelee.
3: Morjesta.
0: Onko teille pesukoneita myynnissä?
3: Onhan meillä vaikka minkä näköisiä.
0: Okei, olisiko sinulla siinä jotain noin 300 euroa pesukonetta?
3: Useampiakin on päältä sekä sivusta täytettävää.
0: Sivusta täytettävää mä etsin. Jos sulla on joku tietty grammin malli siinä tohon hintaluokkaan sopiva, niin osaatko kertoa, että kuinka tehokas pesukone se olisi ja millaiseen käyttöön soveltuu?
3: Tämä on niinku tämmöinen peruspesukone. 8-kiloinen, mutta tämä on 6-kiloinen ja 1000 kierroslinkoista. Kyllä sillä pyykki lähtee puhtaaksi, mutta tehokkaampiakin löytyy sitten totta kai.
0: Mitä sä arvioit, kuinka kauan kestää yhden koneellisen pesussa esimerkiksi just tässä mallissa?
3: No tässä on nyt sitten riippuu, että mitä ohjelmaa laitat. Tässä ei ole suoraan niin kuin ajansäästöä ohjelmalle, mutta täällä on 60 minuutin pikaohjelma, sitä varten pikaohjelmaa löytyy sitten.
0: Hyvä. No se kuulostaa hyvältä se 60 minuutin pikaohjelma. Monen te olette auki tänään?
3: Viiteen asti ollaan paikalla.
0: Viiteen asti olette paikalla. Voisiko sitä tulla katsomaan?
3: Voi tulla totta kai.
0: Joo. Eli jos mä tulisin sinne 4:ksi, niin me kerättäisiin yksi koneellinen siinä pyöräyttää, eikö niin?
3: No se vaan... En mä pysymään pystytä ruvaamaan, sä pitäis kytkeä ihan kaikki paikalleen.
0: Niin, jos mä otan, kato omat pyykit tosta mukaan ja yhden koneellisen siinä pyöräytän, niin sit tiedän, että on toimiva vehje.
3: No silleen me ei kyllä voi tehdä. No
0: vaikka mä 4:ksi tuun, niin mehän kerrotaan siinä hyvin yksi koneellinen pyöräyttää.
3: No en mä voi sillä ruveta pyykkiä pesemään, kun tämähän on uusi kone.
0: No pitäähän mun tietää, että se kone toimii ja puhdasta tulee.
3: Kyllähän ne toimii, ja sitä mitä johon ne se takuu. Jos se on sit sattu niin huonotuuri, että se on heti rikki, niin mehän vaihdetaan sitten saman tien kyllä uuteen.
0: Joo, kyllä mä nyt vaan haluaisin testaa. Mulla on noin vaimonkin pitsipikkarit tossa, niin ne olisi hyvä saada puhtaaksi. Niin olisi hyvä tietää, että varmuudella toimii. Voin kyllä omat noin aineet ottaa mukaan, pesuaineet.
3: Ei, tämmöistä palvelua ei kyllä tarjota. En tiedä, tarjoako mikään normaali konikoneliike tämmöistä palvelua.
0: Ai jaa, onpa erikoista.
3: No. Se on just, että uutta konetta. Totta kai, jos ostat koneen, niin se saat sen mihin vaan sitä asennuttaa. Mutta että
0: niin, totta, joo.
3: Myökään niitä totta kai liikkeessä ruveta mallikoneella pesemään.
0: Joo, no. Mun vaima tuossa huutaa.
1: Ohjelmalle ne minun pitsit. Kyllä joo, ne kerkeää silläkin.
0: Hei, mä juttelen nyt täällä Beikon koneen kanssa. Ja tässä kohtaa pakko myöntää, että Radio Energyltä soitetaan. Oli ihan pakko testaa, että miten te reagoitte tämmöiseen puheluun.
3: Joo, ei se mitään. Ne oli vaan, että vähän sitä nyt alkaa menemään niin kuin hieman tonne hutisuuntaan.
0: Ai vähän!
1: Joo,
0: me haluttiin testaa, että miten Veikokone Virolahdessa reagoidaan tämmöiseen, mutta hyvin reagoit ja hieno palvelu, mutta onko koskaan tullut mitään yhtä hävytöntä ehdotusta?
3: En kyllä muista, että olisi oman aikana kyllä yhtään. Niin kuin sanotaan, että on omituisia requesteja, on kyllä tulee aina silloin tällöin, mutta että juu. En muista, että olisi ihan ensimmäisenä tähän suuntaan mennyt.
0: Joo, tämä meni ehkä vähän överiksi, sen mäkin ymmärrän.
1: Mutta sä olit loistava asiakaspalvelija, kiitos.
0: Kiitos sulle.
3: Ei se mitään.
0: Kiva viikonloppu.
1: Kiitos sinulle, ihanaa viikonloppua.

0: BTS and Swim Energy maanantai-iltapäivään. Kivaa uutta viikkoa. Ja Riikka.
1: Allu.
0: Musta tuntuu aina silloin tällöin siltä, että mä olisin jopa valmis maksaa pienestä hiljaisuudesta.
1: Hiljaisuudessa? Tarkoitatko nyt täällä työpaikalla mun kanssa?
0: Ei täällä. Täällä on ihan kivaa.
1: Okei, pitääkö tässä nyt olla hiljaa?
0: Mut moni on. Siis tää on oikeesti ihan siis niinku ilmiö, että moni maksaa nykyään siitä, että ollaan hiljaa.
1: Maksaa?
0: Joo.
1: Täällä on kenelle mitä?
0: Täällä on joku Jake-niminen tyyppi maksanut 1000 euroa siitä, että ei tarvii puhua ihmisille. Mä kerron kohta, mistä on oikein kyse. Voisiko tässä olla jotain sellaista, mitä esimerkiksi minä ja sinä haluttaisiin käydä kokemassa?
1: Ei, Allu, jos lyöt mulle tonnin kouraa, niin lupaan olla koko viikon hiljaa.
0: Onko
1: mielellään?
0: Ai tonnilla?
1: Kyllä, kyllä.
0: En mä halua lyödä. Silloin kun en luota enää. No mut hei, mistä on kyse, niin mä kerron kohta. Lauri Haavin Perhonen soi eka. Tosi diippi, upea biisi. Ja Taylor Swifti tulos.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit. Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta. Ei maanantai hukkaan
4: kuluessaan. Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
8: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
9: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
10: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
11: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
12: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
13: Inglewalta ottaa näkee lisää.
14: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
15: Se auton varjokorjaamo Inkaar.fi.
16: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
17: Inkaar.fi.
18: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut sen jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
1: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
3: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
5: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
4: Mut miksi aina meidän pihassa?
5: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
4: Siis mitä?
5: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa, on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä, missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
13: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
14: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikean hinnan kullasta.
15: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
16: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Nyt ei olla possujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
18: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.

0: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energin iltapäivä ja hei, Jake maksaa yli 1000 euroa siitä, että ei tarvii puhua muille ihmisille.
1: Tonni kouraa ja hiljaisuutta.
0: Saanko avata vähän, että mikä
1: avaa,
0: juttu?
1: Avaa, please.
0: Itse asiassa hänen nimi ei ole Jake, tai periaatteessa on, mutta hän on brittiläinen Jake.
1: Niin Jake ihan, mutta meillähän voi olla Jake.
0: Hän voi olla meille Jake. Hän käy siis kerran vuodessa Saimaan rannalla tämmöisessä niinku retriitissä, digi- ja puhepaasto-retriitissä. Ja täällä on muun muassa niinku ihmisiä, jotka kärsii puhelinriippuvuudesta. Hän maksaa siitä 1000 euroa viikon hiljaisuudesta. Hän kertoo Helsingin Sanomille tulleensa retriitille jo 3. kertaa. Ja tässä niinku huomaa, että kun puhelimen käyttöä vähentää, niin jo parissa päivässä mieli selkeytyy. Ja tässä on täällä on semmoiset säännöt täällä retriitillä, että ulkona semmoinen tosi hiljainen puhe on sallittua, mutta se ei saa häiritä muita, koska siellä on totta kai muitakin ihmisiä, jotka on tämän saman asian takia.
1: Hiljaisuuden retriitillä.
0: Niin, ja yhteisissä sisätiloissa, niin siellä ei sitten niinku puhuta yhtään. Siellä ei edes vierasta, siellä ollaan aivan hiljaa. Ja jos pitää päästä, niin sitten tosi varovainen. Pitää tietää, että se ei ole semmoinen. Se on vaikea, kun sitä ei koskaan tiedä, että millainen sieltä tulee. No. Ja sitten hiljaisuuden pariin houkotellaan kävijöitä myös nimenomaan Suomen ulkopuolelta ja kaikki ohjeistus on yrityksen mukaan saatavilla suomeksi ja englanniksi. Tämä on oikeasti siis niinku ihan juttu. Rupesin vaan miettimään sitä, että jos tosta niinku tonni maksetaan, niin eikö sä nyt voi vaan jättää sitä puhelinta himaa ja mennä jonnekin mökille ja olla yksin hiljaa siellä.
1: Mieti, tähän on tultu, että me ollaan niin riippuvaisia puhelimeesta, että pitää vierotus. Toihan on vierotus.
0: Täysin.
1: Eikä mikään retriitti. Riihäbiin sä oot mennyt.
0: Ihan täysin riihäbiin.
1: Että jos et pysty, kato Jakekaa, Jake. Jakekaan ei varmaan vaan pysty itse jättää sitä puhelinta kourasta pois. Niin sit siihen tarvitaan ammattiapua tässäkin, että sit he pitää sen jossain lukkojen takana.
0: Niin, ja ehkä tässä onkin just se, että siellä on niinku paikan päällä muita ihmisiä, jotka kärsii tästä samasta asiasta.
1: Tsempataan
0: niinku
1: vertaistukea.
0: Helpompi olla
1: ja
0: siellä.
1: Ja munhan pitäisi mennä tonne kansiin, saisin tämän ääneni joskus kuntoon, kun olisin siellä viikon turpa kiinni.
0: No, mutta siis esimerkiksi se, että kun sä oot painanut 3 päivää festareilla, niin se vikapäivä saattaa olla vähän semmoinen, että tekisi mieli maksaa ihmisille, että ne olisi vaan hiljaa.
1: Me oltiin eilen aivan, me oltiin kunnon semmoiset darrapeikot sieltä, ei olisi halunnut puhua kellekään. Niin olisin maksanut tonnin, että nyt olette kaikki hiljaa, ette lähesty meitä.
0: Sitten taas toisaalta mun kysymys on.
1: Miksi sä meet sinne festareille?
0: Niin, miksi?
1: No me haluttiin nähdä Black Eyed Peas.
0: Okei, ymmärretty. Mutta siis mä rupesin miettimään sitä, että jos se tosiaan maksaa sen 1000 euroa, niin mitä jos sä tekisitkin niin, että sä ottaisit sen 1000 euroa, säätäisit sen 20 seteleiksi, laittaisit sen kirjekuoreen jonnekin omaan taskuun, ja joka ikinen kerta, kun sul tulee tilanne, missä sä toivoisit, että ollaan hiljaa, niin sä löysitkin vaan 20 euroa pöytään. Esimerkiksi se, että sä meet hissiin, naapuri on hississä, tai joku ihminen on hississä, se on kiusallinen tilanne.
1: Rappu käytävässä jo ihan vaan, kun niin. Tulee naapuri vastaan.
0: Naapuri tulee vastaan.
1: Aikaan.
0: Suomalaiset ei tykkää siitä, niin lyöt sille 20 käteen ja oot vaan silleen, oh hiljaa. Hän on ihan varmaan hiljaa.
1: Ja väitän, että toimii.
0: Ihan 100%.
1: Kaikki ottaa sen rahaa. Joo, näitä tilanteita on paljon.

0: Purit, mutta sitten jo taksikuski.
1: Ehkä eniten
0: siellä. Tänään jouduin kaatosotan takia tulee taksilla töihin, niin kyllä mua voin sanoa, että syletti edelleen toi festari viikonloppu. Ja hän hirveästi yrittää small talkia siinä mulle heittää. Ei, nyt hiljaisuus.
1: Mieti se taksikuskin ilme, kun sä oisit lyönyt sieltä sun kirjekuoresta sen 20 euroa hänelle, niin olisi ollut muuten ihan varmaan hiljaa. Hän ei voi uskoa.
0: Olisi ollut hiljaista kyytiä, mutta toimisiko toi myös sitten tuohon puhelinvierotukseen jotenkin? Kelle se 20 sitten pitäisi antaa, kun ei jaksa vastata kellekään puhelimeen viesteihin. Tiedätkö, se on ärsyttävää, jos sä oot vaikka puhelimella, teet jotain ihan muuta, selaat somea ja sitten joku yrittää pommittaa, soittaa sulle, laittaa viestejä. Kun siinä saisi jotenkin, tiedätkö, ostettua kans sitä omaa aikaa sillä luurilla.
1: Niin, totta.
0: Mutta ettei jotenkin tarvitsisi olla tavoitettavissa. Että toi vielä kun ratkaistaan, niin tämähän on täydellinen.
1: Mutta siis hetkinen, eikö puhelimissa ole nykyään tämmöinen älä häiritse tila?
0: Mulla on aika usein se päällä.
1: Niin, no eikö se toimi sille? Eikö se just toimi silleen?
0: Toimii, mutta sitten kato, se tyyppi tulee seuraavaksi jossain kadulla vastaan.
1: Niin sekin.
0: Mun tuurilla.
1: Niin,
0: joo, ja kaikki eksätilanteet myöskin. Niille 20-vuotiaita kouraan.
1: Niin ihan saman tien 20-vuotiaat.
0: Voisivat nekin hiljaa.
1: Älkää tulko tänne.
0: Älkää tulko lähellekään.
1: Milki ja David Guetta, Just the Way You Are.
2: Energyn iltapäivä. Ja eniten hittejä. And it goes.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
3: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
8: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
9: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
7: Kyllä, kyllä.
10: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
11: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
10: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
11: Mitä?
10: Niin, grillimaisteria.
11: Grillimaisteria.
10: Lidlin grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
13: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
6: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
10: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
11: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
12: Lapellan, aina toiveidesi mukaan. Lapellan, ja mökkeily voi alkaa.
13: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri. Are you ready?
1: Soitettiin Riikan kanssa viime viikolla Bibi Rexalle ja tehtiin tämmönen roskiin vai sänkyyn haaste.
2: Smash or trash by Bibi Rexa.
1: 5 minuuttia.

0: Mr. Know-it-all Teddy Swims ja Energyn iltapäivää. Ja täällä on Riikka suomalaisen diplomi-insinöörin kuvalehdessä Ilta-Sanomissa.
1: Diplomi-insinöörin kuva.
0: Joo, ja ei ole siis mikään niinku silleen perusjuttu, vaan täällä on siis Juhani-niminen diplomi-insinööri. Ja hän kertoo, että hänellä on talouspaperirullan kokoinen penis.
1: Aa, tiedän.
0: Mitä tiedän?
1: Tiedän hänet. Tiedän tämän koon. Itse asiassa koko mun kaveriporukka tietää.
0: Mä oon sanaton.
1: Tuttu tapaus.
0: Okay. Miksi Juhani on lehdessä? Onko tämä niinku kaikkien aikojen isoin sinkkuilmoitus? Et miksi hän kertoo niinku Ilta-Sanomissa tällaista, että hänellä on talouspaperirullan kokoinen penis?
1: Ja miksi mulla on tieto tästä?
0: No se
1: on vielä hämmentävämpää.
0: Se ennen kaikkea, joo. Huomasit, että mä en edes hämmentynyt siitä. Hämmennyin.
1: Ei kukaan varmaan hämmentynyt.
0: Ei nyt ihan oikeasti. Saat kertoa kohta, että mistä ihmeestä sä tiedät, että mä voisin kanssa avata tätä. Tää on siis ihan silleen valtakunnan medioissa, isoissa medioissa, isolla tää otsikko. Niin kyllä mä nyt haluan ottaa tästä selvää. Niin tsekataanpa tää kohta. Kymppi Minsa. Niin just.
1: Eiks nää oot siitä puhemista puute?
0: No niin, Mintu Everest tulossa. Ja sit siihen perään Damian Davidin The First Time. Ja sen jälkeen otetaan selvää Juhanin. Joo.
1: Let's go.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Emman elämä on saamassa odottamattoman käänteen. Mutta millaisen? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa @ Lumokodit.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
1: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista. Ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Todella meretää.
10: Joo, todella mureta.
9: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
14: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
15: Seuraavaksi potilas 2934.
16: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
17: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
18: Ootsä muuten kattonut tiliä?
17: En. Miksi?
18: Ehkä kanssii. Ne korotukset tuli nyt.
17: Ai mitkä?
18: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
17: Ai joo, vähän hienoa.
18: No eks niin?
19: Ole hyvä vaan. Terveisin auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
20: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
21: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
22: Saletisti onnistuu! Sale!
23: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
24: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
25: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
26: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla.
11: saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
0: Lapeland. Lapeland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapeland.fi.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: The first time Energyn iltapäivään Damiano Davidilta. Ja tossa, kun tulin töihin, niin Riikka Uusitalolle lueskelin näitä otsikoita. Sitten täällä oli tämmönen otsikko. Diplomi-insinööri Juhanilla on talouspaperirullan kokoinen penis. Kertoo Raan rehellisesti, millaista se on. Ja sähän siis tiesit tästä.
1: Mä tiesin. En tunne Juhania. En ole päässyt näkemään tätä jytkyä. Ei muuten näkynyt siinä. Joo, me katsottiin siis tää nyt monia puhuttava dokkari Mul on iso, joka löytyy siis Maikkarin katsomosta muun muassa. Iltasaduksi tyttöjen kanssa eilen katsottiin.
0: Saanko mä kysyä, että mikä on se kela, että jos käy 3 päivää ulkona ja on niinku 3 päivän edestä darraa tyyppisesti, niin mikä on se kela, että laitetaanpa semmonen talouspaperirullan kokoinen kulli siihen ruudulle?
1: En tiedä, joku mielenhäiriö. Ei vaan kato, mulla oli tässä tämmönen toimittajan tutka päällä. Tästä varmasti tullaan puhumaan.
0: No niin, että me puhutaan.
1: Pitihän mun tietää, että mistä kansa puhuu ja tuolla ölisee. Mutta tässä oli siis useita tyyppejä, ketä on haastateltu siitä, että miltä se on elää valtavan peniksen kanssa. Ja yksi sitten heistä oli tehnyt töitä stripparina ja kaiken näköistä, niin häneltä sitten valettiin tämmönen muotilla dildo siitä hänen peniksestään.
0: Jahas.
1: Olet varmaan kuullut tollasia, voi tehdä.
0: Joo, totta kai.
1: Joo. Niin mulla tuli tästä mieleen, että eräällä mun ystävällä on tällainen mies, joka ilmeisesti myös voisi olla tässä dokkarissa kertomassa omista kokemuksista, että millaista se elämä on sellaisen vehkeen kanssa. Koska hän on antanut maailman hävyttömimmän häälahjan, tehnyt siis tommosen samanlaisen dildon omasta vehkeestään, ja antanut sen ystävälleen häälahjaksi. Mut ja tää meni vielä niin päin, kuuntele, että morsian oli hänen ystävä, kelle hän antoi tän dildon.
0: Ja siis hän ei ollut tää sulhanen todella.
1: Ei.
0: Mutta eihän kuka, et sä voi noin tehdä.
1: Niin voikkaa. Sitten se oli vaan, no sulhan ei tietenkään ollut tästä tykännyt, voit vaan kuvitella.
0: No ei lähdenyt hitto, mä etsin se häävieraan ulos sieltä.
1: Niin tää tyyppi on vaan sit nauraskellut, ja ei ymmärtänyt huumoria sulhane.
0: Nyt mä niinku odotan, että mikä on se aasin sieltä, että miten tää Juhanin talouspaperirullan kokoinen penis tähän liittyy. On vai onko Juhani kenties just tää ukko?
1: Ei, vaan tää...
0: mä tajusin, joo. Joo, mä tajusin. Mut siis hetkinen, mehän soitettiin, toihan on ensinnäkin ihan siis älytön keissi. Niin mehän soitettiin joskus perjantai-puhelu. Sä soitit Maikkuna ja halusit sinne...
1: Kakkua.
0: Niin. Hmm. Että onko nyt tää tyyppi sit kuullut tämän puhelun ja ajatellut, niinku siitä ottanut sen inspiraatio?
1: Niin miksei hän teettänyt sitten vaikka sitä kakkua? Se olisi ollut vähän vähemmän rivoa, kun tiedäks viedä morsiamelle dildo omasta
0: niin.
1: Pärkistä.
0: Hänhän olisi voinut vaikka niinku tehdä heille hääkakukset.
1: Niin olisi, koska sitten se sulhanenkin olisi päässyt jotenkin siitä nauttimaan myöskin.
0: Niin. Sit...
1: Joo, älkää viekö tollasia häälahjoja. Tai jos viette, niin sitten varmistakaa etukäteen sulhaselta, että ei tule epämukava olo sitten siellä katsella toisen valtavaa.
0: Mä laittaisin liuskaa saman tien. Siis se äijä lähtisi, ei niinku mitään toivoa. Se, että jos mä menisin mun puolisonkaan naimisiin ja sitten siihen tulisi joku jävä, joka toisi niinku jonkun, tiedätkö, oman peniksensä jäljennöksen siinä, niin kyllä se niinku lähtisi saman tien.
1: Kyllä, onhan toi nyt hävyttä.
0: Siis toi on törkeä.
1: Törkeetä. En minäkään veisi kellekään mitään tiedäksi. Teettäisi jotain flashlightteja tai jotain tissikakkuja.
0: Ymmärrätkö, Riikka, että kun sä sanot jotain, niin mulla tulee mielikuvia.
1: Älä! Oi!
0: Ihan sama, mitä sä sanot. Joo. Ja nyt mun mielessä, Harry Styles, nyt.

0: Waiting for Love Avicii Energy maanantai-iltapäivä ja Janne Lehmonen ei hyppää tänään iltaa, koska Janne on nyt poikkeuksellisesti Energyn aamussa. Tässä vielä pienen hetken.
1: On. Kyllä tässä on pää vähän pyörällä kesällä kaiken näköistä, mutta jos jollakin on mennyt siellä vähän lujaa, kesäloma vaikka alkanut, niin kyllä vieläkin voi juhlia esimerkiksi MM-voittoa, jääkiekon MM-voittoa nimittäin.
0: Vieläkin?
1: Vieläkin. Kuulepa eilen menin pyörähtää nopea kavereita moikkaamaan tämmöisessä yhdessä karaokebaarissa Helsingissä. Siellä oli leijonat paikalla pokaalin
0: eikä
1: kanssa.
0: Oikeasti.
1: Ei ollut kaikki. Veikkaan, tiedätkö, että nämä on nyt ne porukan ehkä sinkut.
0: Tai on, on, on.
1: Joo.
0: Mutta siis oliko se pokaali vieläkin siellä
1: se
0: mukaan?
1: Se pokaali oli messissä. Siellähän kaikki meni aivan sekaisin ja sieltä kaadettiin juomaa ihmisten päälle. Ja tulkaa nyt ottaa kuvia ja tulkaa juomaan tästä. Mutta me ei menty.
0: Aivan käsittämätön kama. Miten ne voi vieläkin olla siellä? No joo.
1: Eikö sehän mua huoletta, että onkohan sitä pokaalia pesty missään välissä ja kaikki
0: ei,
1: sieltä nuoleskelee ja käy ottaa hörppyä.
0: Eli todennäköisesti, jos tuossa lähtee vaikka elokuun jälkeen tuonne pihalle, niin on mahdollista törmätä vielä silloin se sama karaokebaari.
1: Joo, pyörivät tuolla karaokebaareissa. Mutta teki kyllä mieli pölliä se pokaali. Ihan vaan tekee, että saisi storia.
0: Siitä saisit jäänyt kyllä kiinni.
1: Oisikin.
0: Joo. Alex Warren. Fever Dream soi. Kohtaisi tähän perään Iben Blondiina. Pitkästä aikaa.
2: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Mummo ei taivu kuulustelussa. Mitä salaisuutta hän varjelee hinnalla millä hyvänsä? Kun mikään ei ole sitä miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
6: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
7: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
8: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
9: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
10: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Hei, yksi juttu vielä.
13: No?
12: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
13: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
12: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
13: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
12: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
13: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Mottupit. Motonet.
16: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tilaamalla K-ruoka verkkokaupasta saat aikaa. K-ruoka verkkokauppa. Sitä saa enemmän kuin mitä tilaa.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Kotivaran meetvursti kypsyy.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: 7-10 Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: Energy ja lumokodit. Tiedätkö sinä, mitä taloyhtiössäsi tapahtuu?
1: Huhhuh, katsottiin äsken uusin jakso lumoavista elämistä.
2: Ja ollaan aivan päät pyörällä. Tämä oli hämmentävin jakso tähän mennessä. Jätti tosi paljon kysymysmerkkejä ilmaan, mutta tämä myös vahvisti mun oman vahvimman teorian.
1: Niin, sähän olit viime jakson jälkeen sitä mieltä, että Laurilla on jollain tavalla tekemistä näiden kanonneiden esineiden kanssa. Ylipäätänsä näiden outouksien kanssa, mitä tuolla taloyhtiössä tapahtuu.
2: Joo, mussa on vähän tämmöistä etsivän vikaa, kun rakastan kaikkia tommosia mysteerisarjoja ja dekkareita, niin Lauri on vaikuttanut koko ajan tässä syylliseltä.
1: Joo, mäkin alan kääntyä aika vahvasti siihen suuntaan, mutta mä en ole yllättynyt, että tämä mummo ei ollutkaan mikään murhamummo, vaan kyseessä olikin hillo.
2: Joo, veriset kumihanskat, no ei ollut verta, kyllä se oli hilloa.
1: Hei, tää on oikeasti tosi makeasti tehty, ja jos mietiskelet, että mistä ihmeestä on oikein kyse, niin säkin voit käydä kurkkimassa näitä jaksoja. Ne löytyy nyt 5 osaa, ihan kaikki ei ole vielä julkaistu, että jäi pikku cliffhangeri tuossa viimeisimmässä jaksossa, mutta lumokodit somekanavista löytyy.
2: Kyllä, ja tällä viikolla 2 vikaa jaksoa tämä mysteeri saadaan päätökseen.
1: Niin on 2 vielä jäljellä.
2: Jännittää.
0: Kadonneita tavaroita, outoa väkeä, kuka jättää heippalappuja, hyppää lumoavat elämät mysteerisarjan pari.

0: Energy. Yhteistyössä Lumokodit. Kuka on tuo mystinen mies? Ja miksi hän aina pamahtaa paikalle? Kun mikään ei ole sitä, miltä näyttää. Lumoavat elämät. Mysteerisarjan jaksot maanantaisin ja torstaisin Lumokotien somessa at Lumokodit.
1: Energy.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Hyppää rattiin! Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu. Sale.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
8: Riesa? No, olisiko hyttyset?
9: Ei vaan sukulaiset.
8: No, mikäs niissä?
9: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
8: Jaa.
9: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
8: No, nyt olisi. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
9: Oho. Sehän on sikahalpa.
8: Niin on. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhilaan.
11: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
12: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
11: Juhuu! Vaali!
12: Nonni.
13: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
16: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomansa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi. Nähdään juhannuksena. Bye!

0: Nettiputkissa. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, pimpparit, hoidarit, simmarit,
4: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saa työ tehdyksi.
7: Se auton vauriokorjaamo, inkar.fi.
8: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.

0: Mjölkärny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Tiluliluli, no se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne, no Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä, Puumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena, bye!
11: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Todella meeltä.
14: Joo, todella mureeta.
15: Joo, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
17: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
18: Mä tarvitsen kyllä uudet treenikengät.
19: Ootsä muuten kattonut tiliä?
18: En. Miksi?
19: Ehkä kanssii, ne korotukset tuli nyt.
18: Ai mitkä?
19: No muistatko, kun viime vuonna me ja varmaan 10 000 muutkin ihmiset lakkoiltiin palkankorotusten puolesta?
18: Ai joo, vähän hienoa.
19: No eks niin?
20: Ole hyvä vaan. Terveisin Rakennusliitto. Pidä puolesi. Liity ammattiliittoon.
21: SAK.fi. Parempi palkkapäivä.
22: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
24: Ei olla koskaan nähty.
23: Eikö? No keitä te sitten ootte?
24: Me ollaan uutuusjuomia.
23: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
24: No S-Marketista tietysti.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Padelle ja makkaran kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
27: Kotisinappi.
28: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
0: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
1: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista torstaihin asti. Sensun puutarhakalusteet ja pehmusteet 20% alennuksella.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
7: Onko toi ihan uusi auto?
8: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
3: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty. Kotisinappi.
4: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Hop ylös, ulos ja rillaamaan. Tokmannilla on juhannuksen megamarkkinat täynnä kuumia tarjouksia. Kuten pieni mutta näppärä BB Cooking hiiligrilli. Suomen halvimpaan hintaan vain 9,99. Älä siis kainostele, vaan suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Niin, rakas?
8: Ootsä vielä Prismassa?
7: Olen.
8: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
7: Mitäs nyt niin?
8: Pena, Pirre ja lapset tupsatti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
7: Neljäkös niitä lapsia oli?
8: 5.
7: Just, eli iso trampoliini.
8: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
7: Selvä.
8: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta. Kaikki.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: Naapurilla on uusi auto.
1: Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
2: Riesa? No, oisko hyttyset?
3: Ei vaan sukulaiset.
2: No mikäs niissä?
3: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
2: Jaa.
3: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
2: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
3: Oho, sehän on sikahalpa.
2: Niin on, tuukko hakee?
3: En.

0: Kiekko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
1: Kesäole, se on Sole mahtavaa.
0: Veikolla on taas sen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on. Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Moi, rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
1: Mitä? Kuka sä oot?
0: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
1: Häh?
0: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
1: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
0: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
1: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
0: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
1: Häh?
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
4: Hymyile, olet turvassa.
5: Mitä sä teet?
6: Kirjoitin palautteen meidän hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Vaasa. Odotukset eivät olleet korkealla, kun jouduin padelporukkamme arvonnan seurauksena lisävuoteeseen nukkumaan. Aamulla huomasin, että sänkyhän oli oikeasti hyvä. Muutenkin miellytti se, että maksoin vain siitä, mistä halusin, eikä loppulaskua tarvinnut pelätä. Nimimerkki Padel Pertti.
5: Että ei siis laskufobiaa Pertillä.
6: Ei enää.
7: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
8: Se auton vauriokorjaamo incar.fi.
9: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
10: Miten kävi?
9: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
10: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
8: Inkaar.fi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Ja nyt soittaa Anne.
14: Moi.
13: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
14: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
13: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
14: Jep.
13: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
17: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
3: Seuraavaksi potilas 2934.
5: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapasiltaa.
20: Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
21: Saletisti onnistuu! Sale!
22: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
23: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
1: Se on vuoro. Ota koppi.
0: Ai!
1: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
0: Mun kultahammas.
1: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
0: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
2: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
3: Kultakiertue.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviiko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
9: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
10: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäys.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
4: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
5: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva. Joo.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
9: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan. Missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua. Enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
10: Nappaa kesän parhaat diilit Julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri kerääjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.
11: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
12: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
6: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
9: Ja paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
10: Tardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
11: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
12: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
13: Inglewalta, ootta näkee lisää.
14: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTV:n esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
15: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
16: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
17: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
18: Hei, eli kana ja porkkana.
17: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
7: These are turbulent times.
0: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
8: In a war, all suffer.
0: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
3: Did I not warn you that you would come to this?
0: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
12: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
9: Ruukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Osti itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Möki lonkisit, Harvia puukiuvas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mee Rautanettiin ja nappaa pari kiuvasta föliin. Niin.
13: Rautanet.fi.
2: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
4: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn
1: hittivelho.
0: Energy. Hit music only.
2: Energy.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no, tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
3: puu-ilon. Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääsit ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös spottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
4: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Seuraavaksi potilas 2934.
8: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
9: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
10: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
9: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Virkisty pirskahtelevista tarjouksista Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilla. Nyt keskikesän juhlaan 24-päkki 033 Hartwall Original tai tuplasuolavissuja. Hintaan 10,99. Suhahda siis ostoksille lähimpään Tokmanniin.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
6: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
7: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Tiluliluli. No se on Saarisen Niko, moi. Kuule hei, mulla ja sulla on nyt uusi juhannusperinne. No Parkanossa. Sinne on tulos vaikka ketä. Huumaa, Lauri Haav, Kettomasa, Kaija K, JNE. Juju, kaikki löytyy Miraple Festin sivuilta. Mä juonnan, mut sulla on hoppu. Me ostaa liput nyt Miraple Festiin lippu.fi:stä. Nähdään juhannuksena. Bye!
3: Todella meheetä.
4: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen. Incar.fi.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja Elisa.fi.
10: No mitä kulta?
11: Ootko vielä Prismassa?
10: En, on Prisma.fi:ssä.
11: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
10: On pannut merkille.
11: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
10: Tilaan.
11: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen pikaisesti.
10: Se sytytysneste.
11: Juu, se jäi aurinkoon.
10: Noniin.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Energin kesä.

0: nyt.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
5: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
0: Päivää taloon.

0: Meillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
1: Juu, se etuovi siinä.
0: Katso taas.
1: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
0: Niin, no.
1: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
0: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
1: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
0: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
1: No enkä me nyt oikeasti mitään.
0: Se on moro.
1: No joo, on pro.
2: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
3: Motonet Pro.
4: Muistan, kun Pele taituroi pallon kanssa.
5: The paperisilppu oli mun ensimmäisiä MM-kisamuistoja.
6: Cardellin maali Espanjan kisoissa. Sitä mä en unohda.
7: Mä olin 7, kun Maradona teki taikojaan.
8: Harva tulee ikinä tekemään vastaavaa.
9: Englannilta otan näkee lisää.
10: Nyt on sinun vuorosi luoda uusia muistoja. Katso jalkapallon MM-kisojen huippuotteluita MTV3:lla ja kaikki MTVn esittämät ottelut MTV Katsomo Plus urheilutilauksella.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
14: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
17: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
18: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
19: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Musta se meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
18: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
20: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
21: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
22: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Allen.
23: No terve, täällä on kuule pirun verrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
22: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
23: Mitä?
22: Niin, grillimaisteria.
23: Grillimaisteria.
22: Lidlin grillimaisteria.
24: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
25: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
26: Kotisinappi.
27: Dressmann toivottaa kesän tervetulleeksi upealla kampanjalla. Saat 30% alennuksen suuresta valikoimasta shortseja ja pikepaitoja. Täydellisiä lämpimiin kesäpäiviin. Nyt Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
28: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi.
29: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
30: Me tiedän, että Bondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
31: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Ei itketä maanantaina.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

0: Nappas 3 putkeen.
1: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
0: Ai koska
1: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
0: Premium, niin mikä se on?
1: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
3: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
6: Kesän paras flow löytyy Kyrönjoen varrelta. Rakastettu Tislaamo-festivaali Kyrön Tislaamolla nyt jo 10. kertaa. 21. ja 22. elokuuta. Lavalla ainakin Vesta, Jona, Windows 95 Man, Karri Koira, Malla, Stepa ja moni muu. Tällaista tunnelmaa ei saa kaupunkiin kopioitua. Liput osoitteesta kyröfest.fi.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alen.
8: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
7: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
8: Mitä?
7: Niin, grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
7: Lidlin grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.

Energy. Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Lounasjahti on katettu Nesteen liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesteen liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
6: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
7: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
8: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
9: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
10: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Nappaa kesän parhaat diilit julasta. Akkukäyttöinen ruohonleikkuri Keräjällä vain 149 euroa. Tutustu laajaan puutarhavalikoimaan tavarataloissa ja jula.fi.

0: Todella meheltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
5: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
2: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omopakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% ja monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
10: Särkänniemen, Särkänniemen.
11: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei ole koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
1: Elämä on ruokaa. S-Market. Are you

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
7: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
13: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: Energy.
1: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
3: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
10: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
13: Ei hätää!
14: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home, watching the great outdoors on TV.
3: For the lone gazelle, there sadly is no escape.
2: Meanwhile, road you always has an escape in an RV covered with Geico's added 24/7 emergency roadside service, so he can explore more of the great outdoors in real life. Except maybe the ravine where the gazelle got stuck. Road you should avoid that. It feels good to be a road you. It feels good to Geico.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle

0: On hyvä. Ennen sitä suhattiin aina palaveris toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
1: Miten kävi?
0: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
1: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
6: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mites nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaa just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkko.

0: Hit music only.
1: Energy. Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
4: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
4: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Alkaa A. Tiedän, et sille oikealle tulee oikea aika. Vaik mulla ei oo ollut sille oikea aikaa. Jo

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn
1: hittivelho?
0: Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti.

0: Hit music only.
1: Energy.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
4: Karhu. Pehmeä peto.
5: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Säästä jopa 70% monipuolisesta valikoimasta. Säästä esimerkiksi jopa 70% peitoista, tyynyistä, vuodevaatteista, patjoista ja kodin tekstiileistä. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
8: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
7: Incar.fi.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Energy.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
5: Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Energillä soi.

0: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
1: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
2: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
5: Hymyile. Olet turvassa.

0: Energy. Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
1: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 €. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia 10 €. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
2: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Aarny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Yeah. Baby, they fly, baby. Looking at the whip frame, that's a nice 80s. You should throw it to me, like Tom Brady. With that long blonde hair, that's Marshall Brady. I'm all about your lady, Chelsea, high handler. Got your legs racing hard on vacation.

Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui. Saletisti.

0: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile. Ole turvassa.

0: Energy.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Nauti kesästä Jyskin uusien puutarhatuotteiden parissa. Meiltä löydät laajan valikoiman näyttäviä puutarhakalusteita, kukkaruukkuja, aurinkovarjoja, puutarhapehmusteita ja paljon muuta. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sashamla? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.